Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Radio Stotis.
1: Yeah. I've been

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pirmadienis, dar viena darbo savaitė prasideda. Kągi, rūpjūčio 10-oji jau ir įpusėsime šią savaitę paskutinį vasaros mėnesį, o man smagu su jumis sveikintis šį gražų pirmadienio rytą.
1: Rytas kelyje.
0: Aš tikiuosi, kad šį savaitgalį radote progos atsikvėpti, kad šį savaitgalį praleidote gerai su draugais ar artimaisiais, galbūt kur nors gamtoje ir panašiai, na, o dabar kupini naujų jėgų, pasisėmė, na, geros nuotaikos iš savaitgalio, judėsime puikiai, gražiai su muzika, žinoma, ir gera nuotaika, mili bičiuliai, tad pradėkime laidą rytas kelyje, na, mums įprastų dalykų, tai yra eismo situacijos. Apžvalgos pradėkime nuo sostinės, čia kol kas rytas neblogai eismo atžvilgio, tai turime tokių vat, naujienų, kad Geležinio Vilko gatvėje turime spūščių link Žalgirio gatvės važiuojant, taip pat neveikia Savanorių prospekto Vaduvos gatvės perėjo šviesoforai, Savanorių prospekte taip pat reikės atidumo šioje vietoje, Pociūno ir Sidaronių gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai, taip pat esame užfiksavę eismo įvykį Laisvės prospekte ties Savanorių žiedu. Tokie pirmadienio ryto reikalai, tuo tarpu uostamiestyje vėlgi Vilniaus plente remontai, tai ten gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, mili bičiuliai, ypatingai važiuojant nuo jokų žiedo link banginio žiedo. Aš laukiu ir jūsų pranešimų, mobilėje linija, Facebook'o ir Instagram'u, bendraukime, jūsų žinutės tikrai bus pagarsintos čia kelyje radio eteryje ir jums bus labai labai nuoširdžiai padėkota už tai, kad randate laiko su mumis susisiekti ir pasidalinti savaisiais pranešimais, taip padedam vieni kitiems keliauti Vilniuje ir Uostamiestyje. Taip pat svarbi rubrika reikia ir kalendorių atsiversi, tai 10-oji rūpjūčio diena. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Norimantą, Laimą, Lauryną, Asteriją ir Astrą. Tad sveikinimai vardų dienos proga. Šiandien yra minima Šventojo Lauryno diena arba paskutinioji Perkūno diena, tarptautinė apatinių drabužių diena ir lituanistinės mokyklos diena šiandien yra minima. Gerai, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos, visiems gražaus ir lengvo ryto. Susigirdėsime šią valandą neužilgo orų prognozėje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
7: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
8: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Po 7:21 minutė būtų puikus metas pasidalinti orų prognoze, kągi tie sinoptikai žada mums ateinančioms dienomis. Tai šiandieną turėtų būti be didesnio lietaus specialistų ir sinoptikų teigimu vėjas iki 12 metrų per sekundę, taip pat vakarų Lietuvoje na, vietomis numatomas trumpas lietus, o temperatūra svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Tačiau antradienį daugelį rajonų jau numatomi trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną jau tik iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, na, o dieną sinoptikai prognozuoja 23 laipsnių šilumą. Šiuo metu uostamiestyje 15, Kaune 13, sostinėje Vilniuje taip pat 13 laipsnių aukščiau nulio. Saulėta visoje Lietuvoje, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

tikiuosi, kad laiką leidžiate šiuo metu puikiai, kad, kad ir kur šiuo metu beidėtumėte, jokios pūstys jūsų nestabdo, tad pasikalbėkime trumpai apie eismo situaciją uostamiestyje ir sostinėje. Pradėkime nuo uostamiesčio, čia kelio remonto darbai Vilniaus plente, vienoje turbūt iš svarbiausių Klaipėdos miesto gatvių, tad atvykstant nuo Jakų žiedo, ne pirmą savaitę fiksuojame, na, tokias spūstis ryto piko metu ir vakarinio piko metu, tačiau metu Jakų žiedo prieigos, ypatingai nuo Jubilėjos gatvės ir nuo 141, taip pat mūsų dmantų atvykstant teks šiek tiek pastoviniuoti ir taip pat turime spūščių 141 link Lipkių kelio, važiuojant link Lipkių gatvės. Tad tokios naujienos. Iš uostamiesčio to tarpu sostinėje neveikia Savanorių prospekto ir Vadovos gatvės perėjos šviesoforai, taip pat neveikia Geležinio Vilko Balto per Didlaukio gatvės sankryžos šviesoforai, neveikia taip pat Pociūno ir Sidaronių gatvės sankryžos šviesoforai, turime eismo įvykį Žadeikos gatvėje ties išvažiavimu į Ukmergės gatvę, taip pat gatvė, Galvės plente ties Fabriko gatvę turime irgi eismo įvykių užfiksuota, tad tokios naujienos apie eismo įvykius, tuo tarpu spūščių nemažai jau nuo vakarinio aplinkelio Oslo gatvė važiuojant link Savanorių žiedo, na čia kiekvieną rytą ir dėl avarijos sukelta šis spūstis, avarija yra netoli jau Savanorių žiedo, leidžiantis į jį važiuojant, tai teks šiek tokių rokiruočių, mėly bičiuliai, padaryti, jeigu judėsite link Savanorių žiedo, o tie, kurie judate link Tūkstamečio gatvės, norite tęsti kelionę Žirnių gatvės link, na, laikykite tos juostos, kurie galima važiuoti Žirnių gatvės link, čia avarija sukėlė tikrai didelių nepatogumų sostinės vairuotojams, tad tokios naujienos apie eismo situaciją, lauksiu ir jūsų papildymų, jūsų pranešimų, mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, bendraukime, na, dabar metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, šią valandą taip pat susigirdėsime ir rytoje Gagroje.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: pabandykime šį rytą na, su roko muzika Jėgagrūje pajudėti. Gerai, pirmasis pasiūlymas, nieko nelaukime. Midnight Oil, Beds Are Burning. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Antrasis pasiūlymas iš Def Leppard repertuaro Animal. Ar turim čia AC/DC fanų? You shook me all night long. Manau, dažnas pasakytų, kad visos trys dainos vertos eterio, bet toks ir yra šios rubrikos tikslas, kad kuo sunkiau būtų jums išsirinkti.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Bandom atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus.
2: Tikrai taip.
0: Ir jeigu neklystu, Vitalijui labai rokas patinka, ar ne?
2: Jo, žiauriai patinka.
0: Labai gerai, smagu girdėti. Kuri diena jums labiausiai patiko?
2: Pirma.
0: Už pirmą. Ačiū jums. Ačiū jums, gražaus ryto. Šiaip dvi australiškos grupės čia šioje Gagruje, tiek Midnight Oil, ten apie Holdenus dainuoja ir žinoma AC/DC, na, o Def Leppardai jau Jungtinė karalystė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, smagu jūs girdėti šį pirmadienio rytą. Kuri diena jums labiau prie širdies?
3: Uždarom.
0: Uždarom. Gerai, ačiū jums. Gražaus ryto. Iki. Smagu, kad tokia na, vienoda nuomonė turi mūsų klausytojai, tad palieku jūs su Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Numatytų laiku, iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius-Panevėžys, valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip BNS teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigimieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys, o juos užbaigti planuojama per rugpjūčio mėnesį. Jungtinių valstijų remiamas planas Gazos ruožui, kurį sekmadienį atmetė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir toliau lieka vieninteliu keliu į priekį siekiant išvengti Hamas 2023 metų spalio 7 dienos išpolio prieš Izraelį pasikartojimo, pareiškė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos tarybos vadovas Nikolajus Mladenovas. Jis interviu Izraelio televizijai Channel 12 sakė, kad siūlomas variantas yra vienintelis kelias į priekį užtikrinantis, kad ši tragedija nepasikartotų. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgiu, žadėdami palaikyti šią bendruomenę ginant ukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu Nebūk abejinga surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnes derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu Michailą Drapatu apie Ukraininos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užkardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Rytas kelyje. Man visada smagu kiekvieną naują valandą pradėti žodžiais labas rytas, bet labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik per mūsų prisijungėte, smagu, kad esate kartu tie, nuo kurie, na, nuo pat pradžių šios laidos ankstyvieji paukščiai, kaip aš mėgstu ir save kartais pristatyti, bet žinau, kad mūsų klausytojų tarpė yra tokių, kurie jau kokios 5 valandos kaip atsibudę, tad gražiaus ryto visiems, lengvo ir entuziastingo ryto noriu palinkėti. Taip, tęsiame gražią veiklą čia kelyje radio eteryje muziką ir svarbiausi pranešimai apie eismo situaciją. Tad pradėkime nuo sostinės avarijos padariniai. Turime juos nemenkus. Čia link savanorių žiedo važiuojant, į savanorių žiedą įvažiuojant, bumptelėjimas vyko ir grandininė reakcija. Iki pat vakarinio aplinkelio iki Asanavičiūtės gatvės, taip pat Laisvės prospekte jau gerokai už Litexpo. Iki pat Lazdynų spūstis, ojojoj, čia kaip mūsų Lietuvos futbolo komentatoriai mėgsta kiekvieną epizodą apibūdinti tokiu ištiktuku. Ir aš pasinaudosiu šiai situacijai, ojojoj, tikrai. Taip pat turime spūstį į savanorių prospektu čia link naujosios Revonių gatvės, judant link savanorių žiedo, rimta situacija šiuo metu sostinėje. Kalbant apie spūstis, Gariūnų gatvę važiuojant nuo Turgaus link Kauno, yra spūstelė taip pat ir Ozo gatvė link Akropolio, taip pat ir Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio gatvės sankryžos, link pedagoginio žiedo Narbuto gatvė. Verta paminėti taip pat ir Šeiminiškių gatvė čia link Žirmūnų žiedo. Dar turime spūščių ir Kalvarijų gatvę važiuojant link Šeiminiškių gatvės. Tokia situacija mus informuoja Vilniaus miestas judu.lt, kad neveikia Geležinio Vilko Baltų per Didlaukio gatvės sankryžos šviesoforai. Taip pat apie eismo įvykį turime žinių iš Galvės plento ties fabriko gatvė. Tad toks intensyvus pirmadienis sostinėje, mili bičiuliai. Uostamiestyje tuo tarpu vėlgi mūsų akiratėje Jakų žiedas. Nuo 141 judant, taip pat ir nuo Kauno atvykstant ir nuo Tilžės gatvės bei Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link yra spūstis. Prabangioji fotosesija prie Klaipėdos energijos šilutės plente. Neskubom ir laikomės kelių eismo taisyklių. Tiek apie eismo situacijos apžvalgą. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat kvietimas į palangą, atsipalaiduoti, į apartamentus nuvykti, gerai praleisti laiką. Vasara dar nesibaigė, mėly bičiuliai. Visa 21 diena dar iki vasaros pabaigos, o astronominė vasara baigsis rugsėjo gale per vasaros rudens ten, saulėgrįžą, ar rugsėjo apie tai papasakosiu plačiau, tad tikrai nepraleiskite progos, taip pat jūsų šią valandą laukia ir 90 sekundžių sporto rubrika. Ir žinoma, puikia ir graži muzika, kuri ir grįžta į radio eterį.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Na, kad ir koks remiksas, ta legendinė him melodija vis tiek galvoje puikus kūrinukas. Čia Join Me in Death baigia skambėti kelyje radio eteryje, dabar metas orų prognozijai. Šiaip ši daina apie labai labai jau tamsią temą dainuojantį, įsiklausęs į žodžius, ten tokių įdomių dalykų galima išgirsti, bet dabar apie orus. Tai šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje. Sulauksime lietaus. Superkūnija, sako sinoptikai, vėjas 12 metrų per sekundę greitį turėtų pasiekti, o temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur superkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra turime ją naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 13 šilumos, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Visoje Lietuvoje šiuo metu saulėta, Uostamiestyje 17 laipsnių šiluma, sostinėje Vilniuje 15 laipsnių aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: de vine să și să cungiu sporto.
1: Lexingtone, Jungtinėse valstijose baigėsi ATP Challenger serijos Lexington Open vyrų teniso turnyras, jo finale 22. Edas Butvilas ant kietos dangos per 2 valandas ir 9 minutės 6-2, 1-6, 7-6 susitvarkė su 25 metų amerikiečiu Andre Ilaganu. Butvilas į finalą pateko pirmą kartą nuo 2025 metų kovą. Įvykusio Challenger turnyro Graikijoje. Lietuvis laimėjo 3. Tokio rango turnyrą per karjerą. Sostinės krepšinio klubo gynėjų grandį ateinantį sezoną papildys 28 metų, 1,85 cm ūgio žaidėjas Cassius Winstonas. Vilniaus krepšinio gerbėjams šis amerikietis jau pažįstamas iš tarpusavio kovų aikštelėje, atstovaudamas Emilijos Redžo Redžiano klubui Winstonas 24-25 metų sezono FIBA čempionų lygos rungtynėse Vilniuje į ryto krepšį įmetė 26 taškus pasiekė asmeninį turnyro rekordą. Tad naujokas ryto komandoje. Iki 18-mečių Lietuvos merginų rinktinė Europos čempionate B divizione iškovojo bronzos medalius ir tuo pačiu pelnė kelialapį į prestižinį A divizioną. Lemiamose rungtynėse Edvino Justos auklėtinės 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionato grupių etapą baigė be pralaimėjimų. Dovido Petraičio auklėtiniai po pratesimo 94-86 palaužė Rumunijos rinktinę ir A grupėje užėmė pirmąją vietą. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su Italijos komanda, kuri grupių etape pralaimėjo visas 4 rungtynes. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau. Detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Mėly bičiuliai, jeigu norite pabėgti nuo miesto šurmulio, atsipalaiduoti, atgauti jėgas ir gerai praleisti laiką Lietuvos pajūryje, turiu jums puikų pasiūlymą.
1: Reklama.
0: Ar pastebėjote, kad vieta, kur galima tiesiog sustoti ir palsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo kūnas ilsėsi, bet mintės vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais reikia pakeisti aplinką. Išvažiuoti ten, kur rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka. Lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintumėte, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite adresu Sinagogos gatvė 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Rytas kelyje. Dabar apie tai, kodėl svarbu ar nėra svarbu žinoti savo kraujo grupę, vėlgi bendradarbiavome kartu su Nacionaliniu kraujo centru ir kartais žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iškart suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, pavyzdžiui, aš toks irgi, aš manau, kad bendraminčių šioje temoje rastų, bet tikrai nežinau ten. Nulinė, A, B, pirma, antra, aš nežinau, tiesiog raudonas, kiek žinau, mano kraujas. Gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų tą kraujo grupę kažkur išsitirti, atsakymas paprastas – ne. Savo kraujo grupę žinoti tikrai nereikia. Tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje. Taigi, nemažai žmonių būtent to apie donorais ir sužino, kokia gi yra jų ta kraujo grupė. Ir apskritai prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų, ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą pirmiausia užpildoma donoro anketa, o įvertinama žmogaus savijauta ir sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamiai tyriamas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, tad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystėje daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė ir noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupių donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Tad jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į Nacionalinį kraujo centrą, čia jau bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai, dar kartelį, kraujodonorystė.lt, susigirdim 9 žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Numatytų laiku iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius-Panevėžys, valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kaip BNS teigia Via Lietuva, šiuo metu vyksta baigimieji darbai automagistralėje Vilnius-Panevėžys. Juos planuojama užbaigti per rugpjūčio mėnesį. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pirmadienį pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorines karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje, o pirmuosius du vasaros mėnesius čia temdė vienos po kitos plūdusios karščio bangos, alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu Nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas – Demokratijos gynimo komitetas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu Michailą Drapatu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užkardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu. Su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o dabar metas apie eismo situaciją pakalbėti, kas gero, kas blogo šiuo metu sostinėje ir uostamestyje.
1: Rytas kelyje.
0: Noriu padėkoti, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Sostinėje šiuo metu judant link savanorių žiedo didelės spūstis dėl avarijos. Bumtelėjimas įvyko, tai ir nusidrėkė iki pat vakarinio aplinkelio spūstys, taip pat ir iš Lazdynų važiuojant Laisvės prospektu. Ta pačia kryptime teks apsišarvuoti kantrybę. Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, verta paminėti Rozo gatvę link Akropolio važiuojant, taip pat turime spūščių ir Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio gatvės link, žinoma, Kurbuto gatvės, verta paminėti Rozo gatvę link Akropolio važiuojant, taip pat turime spūščių ir Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio gatvės link, žinoma, kurgi ten daugiau benu

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas.

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Noriu jūsų pasakoti apie įdomų renginuką Vilniuje. Šį kartą visas dėmesys į Bernardinų sodą.
1: Reklama.
0: Nes Bernardinų sodas taps šokio aikštele po atviru dangumi. Šokėjų poros suksis retro muzikos ritmu. Jau rūpyšio 21 dienos vakarą Vilniaus senamiesti užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Ir noriu pasidaryti dalinti Vilniaus mero Valdo Benkunsko mintimis. Praėjusiais metais žinomo Lenkijos autoriaus Macijai Musiau pasiūlyta idėja davė pradžią naujai Vilniaus tradicijai sostinės širdyje surengti šokius po atviru dangumi. Ta kart rotušės aikštėje vienu metu sukosi keli šimtai porų. Renginiui įsibėgėjus visi jungiasi į traukinuką. Tokie renginiai puošia mūsų viešasias erdves, skatina bendrystę ir suteikia daug gerų emocijų tiek dalyviams, tiek praeiviams. Bernardinų sode į šokių sūkurį pakvies žymus Lenkų orkestras Mala Orkestra Dancingova, garsėjantis 20-ojo amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis, ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, atliekantis swingo ir naujojo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengva retro dvasia pajus kiekvienas, nesvarbu ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po atviru vasaros dangumi. Šventėje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokių iš telė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia Bernardinų sode 20 valandą trukmė 3 valandas. Dar kartelį primenu, 21 rūpyčio dieną, šios dienos vakarą, Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai. Visi kviečiami į Bernardinų sodą.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазрос еду. История.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 2012 metų vasaros hitą ir tų metų vasarą turėjo savo garsą. Tas garsas priklausė švedei Loreen, bei jos dainai Euforija. Daina pasauliui buvo pristatyta 2012 Eurovizijoje, Azerbaidžiano sostinėje Baku. Gegužės 26-ąją Loreen su Euforija ne šiaip laimėjo konkursą, o surinko net 372 taškus. Tuo metu tai buvo antras geriausias rezultatas Eurovizijos istorijoje pagal taškų skaičių. Tačiau įdomiausia tai, kad Euforija neliko tik Eurovizijos daina. Ji iš karto persikėlė į Europos radijos stočių ir klubų grojaraščius. Jungtinėje karalystėje, na tai net jau ne Europa turbūt pakilo iki trečiosios vietos ir oficialiame Britų tope išsilaikė 15 savaičių. Panaši sėkmė lydėjo šią dainą ne tik Jungtinėje karalystėje, bet ir kitose Europos šalyse. Na, Euforijo dainą parašė Thomas Gerson ir Peter Böström, o jos produsavimu rūpinasi būtent Peteris Böströmas. Daina sujungia tuo metu itin populiarų elektroninį šokių muzikos skambesį su gana neįprastu ypatingu Loreen vokalu ir tamse minimalistinė scena Eurovizijoje. Ir būtent pasirodymas tapo neatsiejama šios dienos sėkmės dalimi. Loreen scenoje buvo basa, judėjo beveik kaip šokio spektaklyje, o vietoje tuo metu Eurovizijai įprasto blizgesio ir fejerverkų buvo sukurta tamsi, atmosferiška, na, tokia vizualinė scena. Euforija tapo viena iš tų retų Eurovizijos dainų, kuris sugebėjo pabėgti iš šio konkurso rėmų ir tapti normaliu tarptautiniu popmuzikos hitu. O dar vienas įdomus faktas. Praėjus 11 metų Loreen vėl laimėjo Euroviziją, tą kartą su Tatu. Taip ji tapo pirmąją moterimi laimėjusią konkursą du kart. Bet viskas prasidėjo būtent 2012 metų vasarą, kai Europoje skambėjo Loreen Euforija. Pasiklausome 2012 metų vasaros hito.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei, pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė VU fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje, naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21 ryškio ir turėjo ir judėjo mergelės žvaigždyne. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pastaruoju metu susiduriantys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnį jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Anot Roberto Kauno, vien tai, kad viešojoje erdvėje kalbama apie nelegalų kasamus tunelius, rodo, jog sistema gebo juos identifikuoti. Vis tik jis pripažino, kad tai yra papildoma grėsmė tiek migracijos politikai, tiek valstybės saugumui. Europos Sąjungos klimato stebėjimo tarnyba pirmadienį pranešė, kad vakarų Europoje praėję birželis ir liepa buvo karščiausi per stebėjimų istoriją. Klimato kaita visame regione lemia istorinės karščio bangas, sausras ir miškų gaisrus. Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje, o pirmuosius du vasaros mėnesius čia temdė vienos po kitos plūdusios karščio bangos, alinanti temperatūra ir didžiulė sausra. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Kaip rašo portalas TVP World, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejinga surinkė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komisijos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį užskardyti 7 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėtų migrantų. O iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios. Šios valandos žinios, o jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Alize baigia skambėti kelyje radio eteryje. Nuostabus, nuostabus kūrinukas. Beje, Alize buvo Lietuvoje ir buvę koncerte. Žmonės sakė, labai trumpai, 25 minutės te pasirodė.
1: Šito net nežinojau. Sveikas, gyvas. Po netrumpų atostogų.
0: Žmonės sakė, labai trumpai, 25 minutės te pasirodė.
1: Šito net nežinojau. Sveikas, gyvas. Po netrumpų atostogų pasilgau ir eterio ir tikiuosi, jog klausyti.

0: taip. Tada turėsime Belalab žaidimą.
1: Tikrai taip, čia jau tradicija pas mus, mes rūpiname savo klausytais.
0: Grįžta Belalab, dar koks prizas net neatskleisime, viskas šviežiai, žinokite, intriga iki paskutiniojo. Ir pakvietimas į Palangą, beje, kolega buvo Palangoje, ar ne?
1: Kolega buvo Palangoje ir kolega buvo laimingas. Jo.
0: Buvo laimingas, ar ne?
1: Iš tiesų.
0: Patiko Palangoje, ar ne?
1: Linksma, žinoma. Šilta, geras oras, jūra irgi gana šilta. Reikia tik priprasti, žinoma, ir Palangoje...
0: Prie ko priprasti reikia?
1: Nu, prie temperatūros.
0: Ai, ten labai labai karšta, ar ne? Ten palmės ir toliau.
1: Nu, taip, ten mėlynas dangus.
0: Jo, jūra ir taip toliau. Gerai, mili bičiuliai, tai visa tai. Šioje valandoje kviečiame likti kartu. Trumpą reklamę per trukėlę, po jas grįžtame su muzika ir su pokalbiu iš Marijampolės žinių turime jum.
2: Radio stotis Kelyje. Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Norime eteryje pasisveikinti su Ieva Vizgirdienė, tai viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktorė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, Ieva, kaip jums vasara, vasaros orai pas mus nuostabus, dingotas lietus?
0: Kaip ir... gyvena Marijampolė?
1: Marijampolė gyvena nuostabiai, linksmai ir šventiškai.
0: Ir šventiškai, tai kokios jau šventės artėja?
1: Mes švenčiam visą vasarą, švenčiam nuolatos, pas mus verta atvykti ir švesti.
0: Verta atvykti ir švesti, ar ne? Tai mes apie tai ir pasikalbėsime. Beje, pasivimas toks dalykas, kad na šią vasarą Marijampolėje nemažai turistų, ar ne? Ne tik iš Lietuvos, kitų kaimininių miestų, bet ir iš užsienio. Vis daugiau jų mieste apsistoja ne vienai dienai arba sugrįžta dar kartą. Miestas nuolat pasipildo naujais gatvės meno kūriniais ir kitais lankytiniais objektais. Gal galite mums papasakoti, kodėl grįžta turistai Marijampolėje? Kas juos čia taip traukia?
1: Iš tiesų, tai Marijampolė tikrai pasipildo naujais meno kūriniais, nes Marijampolė yra meno miestas ir tai yra tiesiog galerija po atvirų dangum. Tai yra daugiau negu 50 meno kūrinių ant pastatų sienų visame mieste. Tiesiog žmonės vaikšto juos surasti ir savarankiškai. Netgi gidus pasisamdo, kad galėtų tuos piešinius visus pamatyti, sužinoti, ką menininkai norėjo perteikti tais kūriniais. Ir kasmet jų daugėja, nes kasmet vyksta simpoziumas Marijampolė, Londonas, New York'as arba Malony, kaip mes vadinam. Jau piešia ir vietos menininkai, menų kūriniai atsiranda ne tik ant sienų įvairiuose miegamuosiuose rajonuose, bet ir skulptūros įvairiuose kiemuose ir parkuose. Tai iš tiesų turime tokių erdvių netikėtų atradimams, kurios tikrai kviečia atvykti vėl ir vėl.
2: Ir kaip minėjote, gatvės menas jau tapo Marijampolės vizitinę kortelę, vos ne. Ir kuo gal šį sezoną pasipildė ta, tarkim, galerija po atviru dangumi?
1: Šį sezoną iš tiesų turime įspūdingų meno kūrinių, tai turime naują tokį pastatą, kuris atsivers visiems miesto aikštėje jau šios vasaros paskutinę dieną ir jame apsigyveno Marijampolės Sūduvos akademija Mykolo Romerio universiteto padalinys ir tai yra vienas iš didžiausių, aukščiausių kūrinių, kurį nutapė Rei Bartkus kartu su tokiu robotu menininku, kuris tapo ant aukštų sienų, tai iš tiesų spūdingas, didelis kūrinys, kurį verta pamatyti miesto aikštėje. Na ir dar keliais piešiniais, taip pat ir su Ukrainos tematika, kurie taip pat papildė miesto sienas.
0: Na gerai, miesto sienos čia yra gražu, neabejotina, smagu, kad tokios iniciatyvos puošia šį miestą, Suvalkijos Sūduvos sostinė, taip pat gamta, ar ne, miestas gali pasigirti, yra ir Buktos pažintinis takas ir kitos lankytinos vietos. Gal galit papasakoti apie tas karščiausias vietas?
1: Iš tiesų, turime labai daug gamtos ir pačiame mieste, galime didžiuoti savo parkais ir didesniais, ir mažesniais, kurie yra ir apšviesti, ir kuriuose yra smagu pasivaikščioti ir pavėsį surasti, taip pat juose vyksta renginiai. Na, o aplink miestą, ne tik pačiame mieste, taip kaip jau minėtasis ir Buktos takas, Buktos pažintinis takas, kuris yra Sengirėje ir yra prižiūrimas ir plečiamas ateityje, bus taip pat galima pasivaikščioti ir galima rasti ir trumpiausią pažintinį taką Lietuvoje, Amalvos pelkėse, tai iš tiesų irgi įspūdinga vieta. Taip pat yra ir ežerų, kurių pakrantės yra tvarkomos ir šiemet jau yra sutvarkytas ir Įglos ežeras ir galima tikrai atsigaivinti gražiuose pulsevietėse.
2: Pati mane labai intriguoja QR kačių maršrutas. Kaip ši idėja veikia praktiškai? Ar galėtumėte papasakoti, kaip jie reaguoja šeimos su vaikais?
1: Iš tiesų tikrai sulaukiame turistų, kurie atbėga ir pasimti skrajutės, taip pat ir galima su QR kodu nuskaityti, bet kurią katę atradus galite nuskaityti QR kodą. Arba galima tą maršrutą rasti turizmo informacijos centro tinklalapyje ir iš tiesų šeimos su vaikais labai mėgsta ieškoti tų katinėlių, kurie yra išsibarstę po visą miestą, jų vis daugėja. Jeigu vienais metais atrasite visas kates, tai nereiškia, kad jų kitais metais nebus kur nors netikėtai vėl pasislėpę. Tai iš tiesų džiugina ir tos katės yra stebuklingos be abejo.
0: Stebuklingos katės, ar ne?
1: Taip.
0: Graži labai iniciatyva, jauki, graži. Gerai, apie muziką, apie šventės, gal sakėte, šventiškai gyvename, ar ne, Marijampolėje. Būtent Rugpjūtį, ar ne, tarptautinis festivalis Marijampolė Music Park. Kas čia lauks visų atvažiavo?
1: Rugpjūtį tikrai vienas iš festivalių vyksta. Aišku, jei sulauksite kitos vasaros, tai vėl vyks visi festivaliai nuo pat birželio. O dabar dar liko Marijampolė Music Park, kuris jau šį savaitgalį prasideda, jau net du koncertai bus ir penktanį, ir šeštanį, iš tiesų tikrai labai kviečiam visus susiplanuoti laiką, likti su nakvynę ir pasivaikščioti, tuomet galite ir labai gerai praleisti laiką. Marijampolė Music Park yra iš tiesų aukšto lygio koncertų rinkinys, kur iš tiesų ir kontrabosai, ir neda, ir daugybė kitų atlikėjų įvairiausių muzikos stilių profesionalų.
0: Jau 13-ąjį kartą, ar ne, organizuojama šis renginys, tai pasiteisinusi tokia miesto tradicija, ar ne?
1: Taip, iš tiesų pasiteisinusi tradicija turėti koncertus, jie yra nemokami viešose miesto erdvėse, parkuose, kiemeliuose. Šiemet dar tokia nauja erdvė užtvanka pasipildė, tai iš tiesų įperimamos tos iniciatyvos, atvežami profesionalūs menininkai, profesionalūs kūrėjai ir atlikėjai iš įvairių pasaulio kraštų su įvairiausiais stiliais, visiems skoniam. Tai iš tiesų tikrai verta atvykti. Na ir imamas pavyzdys, įvairios organizacijos organizuoja savo renginius kitose erdvėse. Iš tiesų tikrai visi renginiai yra nemokami. Dar turime ir kino teatrą po atviru dangumi, dar liko seansų. Tai tokių daug iniciatyvų iš tiesų yra Marijampolėje.
2: Ar pastebite, kad šis Marijampolės Music Park ir kiti galbūt iniciatyvos pakeičia lankytojų požiūrį į Marijampolės miestą?
1: Iš tiesų pakeičia visa visuma, nes tai yra jau tikrai ne vienas, jau kaip skaičiuojam, ar ne, ir dešimtmetį antrą, visi tie renginiai, jų yra daug visą vasarą. Ir visiems skoniam, tai iš tiesų tikrai žmonės atvyksta dėl vieno arba dėl kito ir suranda dar papildomų dalykų, kurie juos džiugina ir kurie teikia malonumą, tai iš tiesų nustemba dažnai ir džiaugiamės dėl to.
0: Iš tikrųjų, Marijampolė miestas gražėjantis, puikus apšviesti parkai, viešosios erdvės, jauki atmosfera, na, ta vakarinė Marijampolė tiesiog žavi ir aš noriu palinkėti, kad ir toliau puoštumėtės, ir toliau, kad džiugintumėte mus savo buvimu, mums labai smagu, kad ir radote laiko su mumis pasikalbėti, galbūt norite perduoti linkėjimus klausytojams, ar kažką dar labai svarbaus pasakyti, ko nepaminėjome?
1: Tikrai visiems linkėjimai, sveikinimai ir dar pasidžiaukite likusį vasarą. Tikrai kviečiame užsukti į Marijampolę ir būtinai apsilankykite arba paskambinkite Marijampolės turizmo informaciniam centrui ir mes tikrai padėsime jums susiplanuoti smagiausią laiką.
0: Galbūt dar internetinį turite puslapį, kurio užėjus suvedus į paiešką rastume visą svarbiausią informaciją apie turizmą ir renginius Marijampolėje.
1: Tikrai taip, galite suvesti www.smartmarijampolė.lt, būsite nukreipti į turizmo dalį ir tikrai tenai visą informaciją ir kontaktus ir renginius visus surasite.
0: Ačiū Jums, su mumis buvo Ieva Visgirdienė, tai viešosios įstaigos Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro Smart Marijampolė direktorė. Ačiū dar kartelį, gražios dienos ir iki susitikimo Marijampolėje.
1: Iki.
0: Laimingai, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

0: Mėly bičiuliai, norime jums papasakoti apie kraujo donorystę. Tai darbas, geras darbas, kurį gali atlikti kiekvienas žmogus, kuris yra sveikas, jaučiasi sveikai ir nori padėti kitam. Tai dažniausiai kalbėdami apie kraujo donorystę, įsivaizduojame na, tą patį momentą. Žmogus ateina į kraujo centrą, paukojo kraujo ir po 14 minučių keliauja namo. Tačiau donorui išėjus, paukojusio kraujo kelionė iš tikrųjų tik prasideda. Pirmiausia, kraujas yra kruopščiai ištiriamas laboratorijoje, atliekami privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C, sifilio bei kitų pagal galiojančią tvarką vertinamų rodiklių. Tai labai svarbi visos sistemos dalis, pacientus gali pasiekti tik patikrintas ir saugus kraujas. Tačiau įdomu tai, kad paukotas kraujas dažniausiai nėra tiesiog paimamas ir tokios pačios sudėties perpilamas kitam žmogui. Jis yra suskirstomas į atskirus komponentus, tai yra eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Kodėlgi tai daroma? Todėl, kad skirtingiems pacientams reikia skirtingos pagalbos. Vienam žmogui gali reikėti eritrocitų, kitam trombocitų, dar kitam gydymui gali būti reikalinga kraujo plazma. Taigi medikai gali panaudoti būtent tą kraujo komponentą, kuriuo konkrečiam pacientui tuo metu reikia.
1: Ir čia atsiranda dar viena labai graži donorystės pusė. Vieno žmogaus paukotas kraujas suskirstytas į komponentus gali būti panaudotas padedant ne vieną pacientui. Paruošti kraujo komponentai saugomi laikantis griežtų reikalavimų ir kai jų prireikia iš nacionalinio kraujo centro iškeliauja į gydymo įstaigas. Ten jie gali būti reikalingi labai skirtingose situacijose. Atliekant operacijas, gydant sunkias lygas ar po traumų, tuomet, kai pacientui dėl jo būklės būtinas kraujo perpilimas. Tai tas nedidelis kraujo maišelis, kurį matote donorystės metu, nueina gana ilgą kelią. Donoras laboratoriniai tyrimai, kraujo komponentų paruošimas, gydymo įstaiga ir pacientas, o svarbiausiai, kad kiekviename šio kelio etape rūpinamasi saugumu. Donoro kraujas yra ištiriamas, tinkamai paruošiamas ir tik tada gali būti pasiekiamas žmogaus, kuriam jo reikia. Todėl kiekviena donorystė nėra tiesiog paaukotas kraujas. Tai reali pagalba gydymui, kuri po kruopštaus paruošimo gali tapti labai konkrečia pagalba keliems žmonėms. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre KAP 4 aukšte, Upės gatvė 9, tai čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Turime dovanų iš Belalab, tai raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu, bei vitaminais B6 ir B12.
3: Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Belalab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku. Sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla.
2: Na, o formulė papildyta ir astaksantinu, tai yra antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą žinoma belalab.lt internete, bet labai artimai susipažinti galėsite su šiuo maisto papildu, jeigu sudalyvausite šiandieno žaidime, o jis gana paprastas. Belalab vėlgi atsiuntė mums šios dienos klausimą ir jis skamba taip.
3: Kiek kartų per minutę ramybės būsenoje vidutiniškai plaka suaugusio žmogaus širdis?
2: Gal be variantų pabandom, aš iš tikrųjų to nepaminėjom tekste, tai iš pateiktos medžiagos atsakyti nebūs įmanoma, čia arba žinai, arba ne. Bet turim variantų, tai bet turim skambutį, pabandykime atsiliepti klausytojai, sveiki gyvi.
4: Labadiena.
3: Labadiena, su kuo kalbame?
4: Povilas.
3: Sveiki, Povilai. Ar girdėjote klausimą, ar reikėtų pakartoti?
4: Girdėjau, man atrodo, apie iki 140, jeigu neklystu.
2: Povilai, mes turim 3 atsakymų variantus, gerai, ir išsirinkite, pabandykite teisingą, gerai. Tai A variantas nuo 20 iki 40 kartų, B variantas nuo 60 iki 100 kartų, C variantas nuo 120 iki 150 kartų. Tai, Povilai, jūsų atsakymas būtų...
4: Manau, tebūnie antras.
2: Tebūnie antras, tai variantas B nuo 60 iki 100 kartų.
4: Iki 100, jo.
2: Jūs esate teisus, Povilai, visiškai esate teisus, sveikinimai. Belalab vitaminai, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu ir vitaminais B6 ir B12 jūsų.
4: Valio,
2: super, džiaugiamės ir mes. Nepadėkite Povilai telefono ragelio, gerai, susitarsime dėl prizo atsiimimo reikalų. Na, iki 140 pirmas spėjimas, šiek tiek per daug, čia jau gerą krosiuką prabėgus.
3: Tiek.
2: Jo. O šiaip į sekundę po kartą širdis plaka ramiam žmogui. Man ramu, jums taip pat, siunčiam dovanų Povilui. I was scared.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Na, mes tikrai galvojame, kad nesvarbu tai, jog rugpjūčio 10-oji, bet vasara dar nesibaigė, visa 21 diena dar iki rugsėjo. Tai jeigu ieškote galimybės pabėgti nuo miesto, turime jums puikų pasiūlymą, kurio atsisakyti, na, sunku, manau, bus galima.
1: Reklama.
0: Ar pastebėjote, kad vietą, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo kūnas ilsėsi, bet mintys vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika.
2: Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Na ir šiuo tokiu gražiu pakvietimu norime perduoti, na visą, noriu perduoti eterio reikalus kolegai Aisčiui, jis nuo 11 startuoja su laida Vasara kelyje, bičiuliai, ačiū, kad buvote kartu su laida Rytas kelyje, likite ir toliau kartu su mumis, kolega, gražaus eterio laiko.
2: Ačiū tau, Mantai, geros tau likusios dienos, susigirdėsime vėl rytoj nuo 10 ir dabar klausytai girdės mane nuo 11.
0: Taip, gražaus visiems likusio pirmadienio, susigirdėsime rytoj antradienį nuo 7.
3: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Įkvėpti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Follow me, follow me.
1: In the Grid We Tango Alone groja radijo kelyje eterį ir mes su ja pradedame vasarą kelyje. Aš turiu tarti jums sveiki, sugrįžtu pas jus po netrumpų atostogų. Ir pirmadienis rugpjūčio mėnuo, pradžia naujos darbo savaitės, sugrįžtu pas jus po atostogų ir tikiuosi, jog visi tikrai išsilgot. Kai visada čia su mumis eteryje, šiandien su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje, iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito. Tuoj pat sugrįšiu su sinoptikų informacija, o šiuo metu palieku jus su Cyril Amp ir Woodhouse, Feel It On My Days.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Kas ta neda? Arena.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje perintis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje vėjo gūsiai nuo 15 metrų, dieną vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Klaipėdoje taipogi

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Kai jautiesi gerai. Tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, nes jei jau metas, visuomet aptarėme būtent šiuo metu vasarai aktualias naujienas. Vasara dažnai asocijuojama su karščiu ir saule, tačiau šis metų laikas atneša ir kitų įdomių bei lengvai pastebimų reiškinių, su kuriais susidurėme kasdienėje aplinkoje. Karštomis dienomis daugelis pastebi, kad tamsios spalvos drabužiai ar automobiliai įkaista daug greičiau nei šviesus. Taip yra todėl, kad juodas paviršius sugeria beveik visą, jį krentančią saulės šviesą ir paverčia ją šiluma. Balti ar šviesus paviršiai didžiąją dalį šviesos atspindi atgal į aplinką, todėl išlieka gerokai vėsesni. Dėl šios priežasties pietų Europos šalyse namų sienos stogai tradiciškai dažomi baltai, taip sumažinant poreikį naudoti patalpų vėsinimo įrangą. Karštą vasaros dieną, įsipilus šalto gėrimo į stiklinę, matoma, kad jos išorė greitai pasidengia vandens lašeliais ir pradeda aprasoti. Šis reiškinys vyksta ne todėl, kad skystis skverbiasi pro stiklo sieneles, o dėl to, kad ore yra drėgmė. Šiltame vasaros ore visada yra daug nematomų vandens garų. Kai šis šiltas oras prisiliečia prie šalto stiklinės paviršiaus, jis staiga atvėsta. Atvėsęs oras nebegali išlaikyti tiek daug drėgmės, todėl vandens garai atvėsta ir pavirsta skystais lašeliais tiesiai ant stiklo išorės. Kuo ore daugiau drėgmės ir kuo šaltesnis gėrimas, tuo greičiau ir gausiau stiklinė aprasoja. Šiltuoju metų laiku taip pat lengvai sugenda maisto produktai. Taip nutinka todėl, kad šiluma ir drėgmė sudaro idealias sąlygas bakterijoms ir pelėsiui daugintis. Esant 30 laipsnių temperatūrai, tam tikros bakterijos maiste gali pasidauginti dvigubai kas 20 minučių. Dėl šios priežasties greitai gendanti maisto lauke rekomenduojama laikyti ne ilgiau kaip vieną valandą, nes vėliau jame esantys mikroorganizmai gali tapti pavojingai sveikatai. Būtent tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti. Aptarėme vasarai aktualias naujienas ir likite su mumis, palieku jus su gera muzika.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Beik. Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Tūkstantis 1987, ne, vis dėlto, 8 metai, 88. Ir čia mes randame Cheap Trick The Flame kūrinį. Ir amerikiečių roko grupė iš Rockfordo, Illinois, susiformavo 73-aisiais. Klasikinis ketvertukas, dvi gitaros, būgnai, vokalas. Tikrai šaunė kombinacija, 20 milijonų parduotų albumų, na ir tikrai jie netgi kelis kartus patyrė, ką reiškia būti itin populiarus. Taip pat roko ir šlovės sąraše jie atsidūrė 2016 metais, na ir be abejo ten atsiranda grupės už gyvenimo pasiekimus, už tam tikrą populiarumą ir publikos įvertinimą. Na, ten patenka ne bet kas, bet tai yra jau pasiekimas. Ir momentas tai, kad grupė susiformavo 1973 metais ir koncertuoja iki šiol, na, tai daug ką pasako apie grupės tvarumą. Na, ir Robinas Zanderis, priekinės linijos karys, vokalistas, taip pat grupę sudaro gitaristas Erikas Nilsenas, bosistas Tomas Petersonas ir būgnininkas Bunas I. Karlosas. Štai toks ketvirtukas sudaro grupę Cheap Trick, na, o jums siūlau pasiklausyti jų vasaros hito ir 1988 vasaros dainos The Flame.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Valdonės astronomijos observatorijoje, Latvijoje, naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21-ojo ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skridančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamską matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Dance Theory'e The Only Way Is Up groja radijo kelyje Etrija, aš jum tariu sveiki dar kartą, nes startuoja antroji programos vasarą kelyje valanda. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žemės ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijos statumi, o dabar trumpas pranešimas apie All Seasons Palanga. Ar pastebėjote, kad vieta, kur galima tiesiog sustoti ir palsėti kartais vietą, rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai atrodo, jog kūnas ilsėsi, bet mintys vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur... Rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jei šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės, netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite sinagogos gatvėje 7 Palangoje vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos

0: Реклама.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
4: Tarptautinis

baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Gordo, who man de who energy groja radio kelyje eteryje, o metas pas mus sugrįžti su sinoptikų informacija.
1: Radio stotis kelyje.
0: Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje perintis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Dieną vakarų. Šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Klaipėdoje taipogi.

0: Sporto žinios. Sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Rugpjūčio 10-16 dienomis Paryžiuje vyks Europos plaukimo čempionatas, kuriame viena ryškiausių Lietuvos rinktinės žvaigždžių, Rūta Meilutytė, stos į kovą dėl aukso medalio 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Lietuvė šioje rungtyje yra iškovojusi net 4 pasaulio čempionės titulus iš eilės, todėl prieš Europos čempionatą ji laikoma pagrindine favorite. Rūta Meilutytė taip pat yra šios rungties pasaulio rekordininkė. 2023 metais jį distanciją įveikė per 29,16 sekundės. Tai iki šiol yra pasaulio ir Europos rekordas. Rūpičio 10-16 dienomis taip pat Birmingame Jungtinėje karalystėje vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvai atstovaus net 19 sportininkų. 8 šalies lengva atlečiai į pirmenybės keliauja tiesiogiai įvykdę normatyvus, o likę 11 kelialapius užtikrino pagal reitingą. Gausiausias pajėgas Lietuvos rinktinė deleguoja į disko metimo sektorių, o bėgikė Gabija Galvidytė išbandys jėgas net 2 800 ir 1500 metrų distancijose. Šios pirmenybės šaliai bus pažymėtos istoriniais pasiekimais. Pirmą kartą Europos čempionate varžysis šuolininkė su kartimi. O 5000 metrų bėgimo rungtyje atstovą iš Lietuvos išvysime po daugiau nei 50 metų pertraukos. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionato grupių etapą baigė be pralaimėjimų. Dovido Petraičio auklėtiniai po pratesimo 94-86 pralaužė Rumunijos rinktinę ir A grupėje užėmė pirmąją vietą. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su Italijos komanda, kuri grupių etape pralaimėjo visas 4 rungtynes. Mačio pradžioje Rumunija buvo perėmusi iniciatyvą, tačiau pirmoje kelinio pabaigoje Austis Juozaitis ir Rapolas Klišauskas pradėjo lietuviams įsiveržti į priekį 23-19. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros rozhytų istorija, toliau verčiame muzikos metrašius ir šiandien keliamės į 2006 metus. Noriu prisiminti būtent, kas šią dieną karaliavo muzikos topuose. O turime Hips Don't Lie, Shakira kartu su Wyclef Jean kūrinį, kuris ir būtent buvo išleistas 2006, na, vėlyvą pavasarį. Ir pats kūrinys, na, Hips Don't Lie, išvertus lietuvių kalbą, pavadinimą klubai, nemeluoja čia ne apie naktinius klubus ar futbolo ar krepšinio klubus, bet apie kūno dalį klubus būtent. Ir pats pavadinimas kilo iš Shakiros studijoje vyravusio pasakymo, kad jeigu klubai nejuda, kai daina groja, tai su daina yra kažkas negerai ir mums reikia pasistengti įrašyti gerą dainą. Ir sako pati Shakira, kad savo, na, partneriams muzikiniams sakydavo, kad klausykit, jeigu mano klubai nejuda, kai mes kuriam dainą, na, iš melodiją jos nejudina, tai reiškia, čia nieko gero. Reikia gerinti tą dainą, reikia kažkokią pakeisti aranžuotę ar naują melodiją sukurti, o jeigu klubai juda, tai viskas gerai, esame geroje formoje ir galime toliau įdėti su šio kūriniu. Na ir tada pati Shakira pasiėmė šį pasakymą, šį pokštą ir sukūrė pagal jį dainą tik kitame kontekste, kai apie moterį, kai pasinaudoja savo gundančiamis galimis per šokį, būtent šiame kontekste. O Wyclef Jean šiame kūrinyje repuoja, būtent dėl to ir yra žinomas šis atlikėjas, anksčiau su Fugees, Lauryn Hill ir Prasu, buvo sukūrė grupę, kuri taip pat pasiekė labai didelės aukštumas, ir šis kūrinys yra parašytas ir sukurtas pagal jo dainą Dance Like This, kurią jis išleido filmui Purvini šokiai, Havanos naktys, garso takeliai. Ir pas Žanas Live Daily žurnalui aiškino, kad kai perdainavo tą kūrinį su Shakira, pats apsidžiaugė ir sakė, kad Dievas veikia paslaptingais būdais. Aš turėjau, sako, tiesiog privalėjau su Shakira įrašyti šią dainą. Ir ta daina, kaip ir minėjau, jis buvo išleidęs anksčiau porą metų ir pas nežinojo net. Kodėl tas kūrinys nepasiekė populiarumo, matyt, buvo galbūt per anksti, galbūt tiesiog trūko Shakiros. O remiantis Nielsen Broadcast Data Systems, ši daina buvo daugiausiai grojama pop muzikos daina per vieną savaitę Amerikos radio istorijoje. Per savaitę, kuri baigėsi 2006 metų Liepos antrąją dieną, ji buvo paklausyta 9637 kartus, taip nustelbdama ankstesnį rekordą, kuris priklausė Gwen Stefani ir jos dainai Holla Back Girl. Jos pasiklausė 5982 kartus per savaitę. Rimtas kūrinys Hips Don't Lie, Shakira ir Wyclef Jean. Prisiminkime 2006 metų vasaros superhitas.

Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21-ojo ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skrydančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamską matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT. We got a party to go to.

Prosper, This Rhythm groja radio kelyje eteryje ir su ja startuoja trečioji programos vasarą kelyje valanda. Tai valanda, kada turėsime atsisveikinti galėjos tiksliausiai. Ir bet ne taip greitai leisime šiai valandai pabėgti, nes turime orų prognozę ir tikėkimės, kad toliau sinoptikų pranašystės bus geros. Tuomet gale valandos, kaip ir minėjau, teks atsisveikinti. Turėsime valandos bėgį ir miesto pulso rubriką ir... Tiek naujausių žinių iš sostinės ir Uostamiesčio, taigi likite su mumis, o aš palieku jus su Queen, Another One Bites the Dust.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vakare pajūryje pereinantis į vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Dieną vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 11 iki 23. Ežeruose nuo 19 iki 22. Kuršių mariose nuo 20 iki 21. Baltijos jūroje 19-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22 laipsniai aukščiau 0.

0: Corona Rhythm of the Night, nuostabi daina, groja radijo kelyje Etrio, o dabar metas grįžti su miesto aktualiomis iš Vilniaus ir Uostamiesčio.
1: Vasaros nuotykiai kelyje. Vasaros nuotykiai kelyje.
0: Sugrįžtų pas jūs su rubrika Miesto pulsas. Kaip žinoma, dabar metas 13.27, metas šiai nuostabiai rubrikai ir turime žinių iš sostinės. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą naujo darželio pradinės mokyklos statybai Kalnėnų mikrorajone, pranešė Vilniaus vystymo kampanija. Naujoji 14 ir 200 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokyklą galės lankyti 576 vaikai, o darželį 380. Numatoma, kad teritorijos pietrytinėje dalyje bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, centre 3 aukštų pradinė mokykla, o pietvakarinėje dalyje 2 aukštų sporto salė. Darželis turės atskirą vidinį kiemą, į kurį bus galima patekti tiesiai iš pastato. Jame suplanuotas žaidimo aikštelės, smėlių dėžės, stoginės, sveikatinimo takai ir daržo zona. Pradinės mokyklos pastate bus įrengtas atriumas, aplink kurį išdėstys bendrosios erdvės. Pirmajame aukšte numatoma renginių salė, biblioteka, valgykla, sporto ir šokių salės, dailės ir muzikos klasė. Mokyklos antrajame ir trečiajame aukšte įsikurs klasės administracijos kabinetai. Mokyklos teritorijoje taip pat planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelės, žaidimų erdvės, daržas ir vaismedžių sodas. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028 metais. Toliau gana tokios baisesnės žinios iš Uostamiesčio, tai Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl neteisėto disponavimo labai didelių narkotinių medžiagų kiekių ir jų platinimo pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Baudžiamojon atsakomybėm iš viso pritraukti 3 asmenys, 23 metų vaikinas kaltinamas neteisėtų disponavimu labai dideliu kvaišalų kiekiu ir jų platinimu, 21 metų vaikinas narkotinių medžiagų platinimu, o 22 metų mergina neteisėtų disponavimu narkotinę medžiagą be tikslo ją platinti. Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų vasarą gaus duomenų apie anksčiau neteisėto individualią veiklą vykdančio 23 metų klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą. Toliau palieku jus su gera muzika, tai buvo rubrika Miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš sostinės ir Uostamiesčio.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorija čia ir turime dar vieną Tupako Šakūro kūrinį šiandieną mūsų rubrikoje ir šiandieną kūrinys pavadinimu California Love. Dar vienas kūrinys iš 1996 metų ir tai yra vienas iš tų metų vasaros hitų. Įdomus faktai apie šitą kūrinį. Hip-hopo stiliaus daina. Iš tikrųjų, prie šito kūrinio dirbo ne tik Tupakas, bet ir tikrai puikiai žinomas prodiuseris, daugelio hip-hopo dainų autoris Dr. Dre ir Rodgeris Trutmanas. Daina buvo išleista iš karto, kai Tupakas grįžo iš... Na, grįžo galbūt negalima sakyti, galbūt sakykime išėjo, buvo išleistas iš kalėjimo. Tai netgi galima pavadinti tokiu, na, grįžimu iš kalėjimo kūriniu. 1995 metais šitas kūrinys buvo išleistas gruodžio mėnesį. Ir, na, šitas kūrinys, sako, yra vienas iš populiariausių ir sėkmingiausių jo kūrinių ir Billboard karščiausių top dainų šimtuke. Šitas kūrinys daugiau nei 2 savaitės buvo pirmose vietose. Šitas kūrinys taipogi buvo nominuotas ir Grammy apdovanojimuose kaip geriausia repo daina ir kaip geriausias repo pasirodymas, nes šitą kūrinį 97 metais nominavo Grammy ir kaip pasirodymas repo buvo kartu nominuotas, kaip ir minėjau, su Dr. Dre ir Rodgeriu Trutmanu. Šitas kūrinys turėjo ir remiksuotą versiją ir jį 96 metais papuolė į albumą All Eyes on Me. O įdomus dalykai, kaip ir sakiau, kad tų versijų, tų dainų yra tikrai nemažai. Ir daina buvo padaryta ir parašyta Dr. Dre namų studijoje, atėjo Tupakas ir iš karto parašė savo tekstą ir sako, jam parašyti savo to teksto prireikė vos 15 minučių. Po savaitės, kai buvo atlikta daina, buvo ir sukurtas, ir nufilmuotas, ir padarytas vaizdo įrašas. Žiūrint iš topų, tai turbūt gal dar kartelį reikėtų priminti, kad šitas kūrinys buvo labai labai populiarus ir ypač karščiausių dainų top šimtuke. Šitą kūrinį įvertino ir įvairiausios publikacijos. Na, pavyzdžiui, pažiūrėkime, ar ne, 40 geriausių hip-hopo dainų laikotarpyje nuo 80-ųjų iki 98-ųjų. Šitas kūrinys užėmė 22-ąją vietą. 2014 metais kanalas VH1 geriausių dainų šimtuke iš 90-ųjų dainų šitą dainą paskyrė 51-ąją vietą. Iš pačių naujausių topų 2012-aisiais Technicart, tai yra top 20 dainų, kurios, na, geriausios 20 dainų per 91-2011 metų laikotarpį šitam kūriniui skyrė 13-ąją vietą. Taipogi, žiūrint iš tokių populiarių, Rolling Stone yra tokia publikacija irgi ir 500 geriausių dainų visų laikų dainų. Šitas kūrinys užėmė 346 vietą, o pati publikacija buvo paskelbta 2004 metais. Na, šis kūrinys iš tikrųjų yra labai labai populiarus ir sakomas ir tituluojamas kaip vienas iš populiariausių Tupako kūrinių. Tai aš manau, kad puikiai galime keliauti, paklausyti šito kūrinio vasaros hitų istoriją 1996 metai. Tai buvo tų metų vasaros hitas Tupakas California Love.

Nuostabus vasaros hitas iš Dr. Dre ir Tupaco. Ir su juo aš turiu tarti jum viso gero, mėlyjei, atėjo ir laidos vasarą kelyje, paskutinė galutinė valanda, 4 minutės, iki antros, nuskambės žinios, būtent antrą valandą, ir tuomet 3 valandą išgirsite iš mano kolegos Daumanto piko valandoje. Linkiu jums gero laiko su gera muzika ir palieku jums šias nuostabias dainas. Enrique Iglesias su Flow Rida. There goes my baby.

Fertis kelyje. Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Pirmadienį pranešė Vilniaus universitetas. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su Edvardu Černiu ir kolega iš Latvijos Ilgmaru Egličiu. Asteroidą, dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metų gegužės 5 dieną. Donės astronomijos observatorijoje, Latvijoje, naudodami Šmito sistemos teleskopą. Tuo metu naujasis objektas buvo apie 21-ojo ryškio ir judėjo mergelės žvaigždyne. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru susitarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento vadyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius. Kaip prašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione Druskininkų merui Richardui Malinauskui praėjusią savaitę įspėjus apie rizikas dėl atliekų Alytaus regione, jis sako, kad ekstremalioji situacija bus svarstoma rugpjūčio pabaigoje, kai leidžiamas laikyti sukauptų atliekų kiekis, nesant galimybės jas sudeginti priartės prie 3000 tonų. Jo teigimu tai lemtų dideles baudas Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovui ir įstaigai. Jo domenimis per praėjusią savaitę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras sukaupė daugiau nei 1000 tonų atliekų. Dronai pirmadienį atakavo Rusijos Tatarstano respublikoje esantį Nižnę Kamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Apie tai rašo portalas Ukrainska Pravda, remdamasis įvairiais Telegram kanalais. Kaip teigiama, Telegram stebėsenos kanaluose Tatarstano Nižnę Kamsko ir Čistopolio gyventojai pranešė matę daug virš šių miestų skrydančių dronų. Paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš Nižnę Kamską matyti dronai ir dūmų stulpai. Rusijos pareigūnai situacijos kol kas nekomentavo. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt

Šiandien jums papasakosiu apie tikrai puikiai pažįstamą dainą, tai Last Ketchup, Ketchup Song, Ketchupo daina arba tiesiog Aserėje. Tai 2002 metų vasaros hitas kilęs iš Ispanijos. Pasaulį tais metais užkariavo trys seserys iš Ispanijos, pasivadinusios Last Ketchup. Birželį išleista Last Ketchup Song Aserėje vos per kelis mėnesius tapo viena apskritai iš didžiausių 21 amžiaus pradžios sensacijų. Daina buvo paremta paprasta formulė, įsimenamas ritmas, lengvai išmokstamas šokis ir paslaptingai skambantis priedainis. Daugelis, na, iki šiol mano, kad tai yra tiesiog išgalvotas tekstas. Iš tikrųjų, na, iš dalies tai yra tiesa, tai tyčia iškraipyta legendinės Sugar Hill Gang dainos Rapper's Delight pradžia. Pagal dainos istoriją ir ką dainuojama, yra šioje dainoje vaikinas Diego diskotekoje bando dainuoti savo mėgstamą kūrinį, bet nemoka anglų kalbos, tai tie žodžiai tiesiog ir virsta tuo Aserėje ir įspūdingi iš tikrųjų pasiekimai lydėjo šią dainą. Užimta pirmoji vieta net 24 pasaulio šalyse, tarp jų Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Švedijoje ir Šveicarijoje. Išsilaikė, pavyzdžiui, Vokietijoje net 7 savaitės pirmoje topo vietoje. Na, tai yra laikomas apskritai vienu iš sėkmingiausių ne tik vasaros, bet ir 2002 metų vasaros singlų. Na, Lietuvoje taip pat daina buvo milžiniškas hitas, metų top šimtuke, daina užėmė net 22 vietą. Tai svarbu turbūt paminėti, kad visų metų rezultatas, o daina pagrinde pasirodė vasaros pradžioje ir savo populiarumo aukštumas pasiekė būtent Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais. Tad prisiminkime, kaip ši daina skamba 2002 metų vasaros hitas Last Ketchup, The Ketchup Song, Aserėje.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Na, dar viena darbo savaitė prasidėjo, įsivažiavo ji. Tikiuosi visiems kaip įmanoma puikiau. Na, o čia atvyksta pas jūs piko valandos laida. Čia kartu su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Tikiuosi visi kaip įmanoma puikiau praleidote šį savaitgalį, gerai pailsėjote, galbūt kai kas, na, kokių nors ir savo suplanuotų darbų pasidarėte, bet kuriuo atveju, jeigu jūsų nuotaika yra gera, tai radijas kelyje taip pat labai džiaugiasi. Na, o piko valandoje mes aiškinamės, kaip ir kiekvieną dieną, kiekvieną piko valandą, kas gyvyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tai yra mūsų misija, tai yra mūsų pagrindinis tikslas, na, kurį tikimės, kad jūs padėsite įgyvendinti, tad galite savo informaciją dalintis 0611210000 arba mūsų Facebook'e, nepamirškite, ten mes taip pat esame, atsiųskite balso žinučių, o balso žinutės mes tikrai labai norime, na, ištransliuoti mūsų eteryje. Tad taip, na ir tiek, kol kas yra žinių, na dar keliaujant į priekį, kas šią valandą laukia, pakalbėsime šiek tiek apie automobilių naujieną, 16 valandą laukia dar ir žinios, na ir žinoma bendra Vilniaus Klaipėdos kelių informacija. Na o dabar pažvelkime, kas įdomaus vyksta Vilniaus keliuose, ar kažkur turėsime paslėptų radarų, na bent jau kol kas iš jūsų skambučių ar žinučių tokių pranešimų nesame gavę, tad na nieko garantuoti negaliu, bet viena vieta, na gerai, paskui garantuoti negaliu, bet dabar aš jums užgarantuosiu. Daug labai spėjimųjų pranešimų, kas labiausiai indikuoja, jog tai yra radaras kelyje, na arba tas radaras, kuris, sakykime, yra ant trijų kojų. Savanorių prospektas, tiesiamsi Savanorių degalinę, na čia taip, kylant į Savanorių kalną, važiuojant į Gariūnų gatvę arba tiesiog į Kauno pusę, po dešinę esančią MC Savanorių degalinę, tikrai radarą surasite. Tad čia prilėtinkite, neskubėkite. Arba galim skilti problemų. Dar vienas radaras, kaip įprastai, Justiniškių gatvėje netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos įprasta vieta, arba čia šalia Lūžių parko. Žinote, kad skubėti tikrai nereikia. Dvi įprastos vietos, sakant, taip sakant, nieko įdomaus, bet gali labai tai įdomumą sukelti bauda, jeigu važiuosite greičiau. Taip, turime eismo įvykių, kol kas, kiek tenka matyti, nėra fiksuojama oficialiai. Keletas pušių yra Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Keletas pušių yra Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvėje link Liepkalnio ir Min.

0: na, niekas nepatvirtino, kad kažkur fotosesijos yra, na, ar turime tų pavojingų vietų, kurios galėtų reikšti tą fotosesiją, ar radarą ne. Klaipėda kol kas tokiomis naujienomis nesidalina, tad, na, galbūt niekur nieko ir nėra, bet tikrai turime žinių apie spūstis. Ir iš Šilutės pusės atvažiuojant link Jakų žiedo, na ir dabar toliau kalbame aplink Jakų žiedą, kas yra Vilniaus plentas, Tilžės gatvė ir A13 kelias atvažiuojant link Jakų, ten mes turime spūsčių. Truputėlį ir Dubysos gatvė, čia iki 5 minučių gali tekti palaukti norint važiuoti į Šilutės plentą, na, o visur kitur tikrai ganėtinai švaru. Herkaus Manto gatvėje jokių spūsčių nesimato, Liepų gatvėje taip pat. Tad kol kas tiek iš manęs, tiek žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Tikiuosi, kad jums šią savaitę prasidėjo puikiai ir toliau šią popietę leidžiate taip pat puikiai kartu su radijo stotimi Kelyje.
1: Radijo stotis Kelyje. Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm-hmm.

0: radijo stotis.
1: Reklama.
2: Bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek apie kraujo donorystę ir ar reikia žinoti savo kraujo grupę? Na, toks klausimas jau gali iškilti. Kartais žmogus apie kraujo donorystę pagalvoja, bet iškart suabejoja. O jeigu aš net nežinau savo kraujo grupės, gal prieš vykstant į kraujo centrą pirmiausia reikėtų ją kažkur išsitirti? Atsakymas paprastas. Ne, savo kraujo grupės žinoti tikrai nereikia. Tai nėra jokia kliūtis tapti kraujo donoru. Kraujo grupė nustatoma donorystės metu laboratorijoje. Taigi nemažai žmonių būtent tapę kraujo donorais ir sužino, kokie yra jų kraujo grupė. Ir apskritai, prieš donorystę žmogui nereikia pačiam atlikti kažkokių specialių kraujo tyrimų ar iš anksto aiškintis, ar jo kraujas tinkamas. Atvykus į kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa, įvertinama žmogaus savijauta ir sveikatos būklė, pamatuojamas kraujospūdis bei pulsas, dar patikrinamas hemoglobino kiekis. O paimtas donoro kraujas vėliau laboratorijoje yra išsamei tyrimas. Be kraujo grupės nustatymo atliekami ir privalomi tyrimai dėl živ, hepatitų B ir C bei sifilio. Visa tai yra kraujo saugumo sistemos dalis, kad pacientams būtų perduodamas tik saugus ir tinkamai ištirtas kraujas. Todėl nežinoti savo kraujo grupės visiškai normalu. Donorystai daug svarbiau ne tai, ar galite pasakyti, kokios grupės jūsų kraujas, o jūsų sveikatos būklė yra noras padėti kitam žmogui. Beje, kraujo grupės yra skirtingos, todėl kraujo centrui nuolat reikia įvairių kraujo grupės. Donorų. Nereikėtų galvoti, kad viena grupė yra, na pavyzdžiui, kabutėse vertingesnė, o kita mažiau reikalinga. Poreikis priklauso nuo tuo metu gydomų pacientų ir turimų kraujo atsargų. Taigi, jeigu iki šiol savo kraujo grupės nežinojote, dėl to donorystės atidėti tikrai nereikia. Atvykite į nacionalinį kraujo centrą. Čia jį bus nustatyta, o viena jūsų donorystė gali tapti labai svarbia pagalba žmogui, kuriam kraujo reikia būtent šiandien. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
3: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
4: Radio Stotis.

0: Geriausia vasara kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 34 minutės po 15, na ir pašnekėkime šiek tiek apie automobilių pasaulį. Na, o šiandieno žiniuose vairuotojų apklausa atskleidė tikruosius prioritetus. Paaiškėjo, kokių funkcijų naujosios automobiliuose pirkėjai nori labiausiai. Automobilių gamintojai šiandien lenktyniauja siūlydami kuo pažangesnę elektroniką, milžiniškus ekranus ir išmaniąsias saugumo sistemas. Vis dėlto realūs pirkėjų poreikiai dažnai prasilenkia su tuo, ką reklaminėse brošiūrose bando įpiršti automobilių. Rinkodaros skyriai. Auto Pacific atlikta išsami vairuotojų apklausa parodė, kad žmonėms nereikia sudėtingų technologijų demonstravimo. Geidžiamiausių funkcijų viršūnėje karaliauja paprastas kasdienis patogumas ir baziniai saugumo asistentai. Pastaraisiais metais automobiliai vis labiau primena išmaniuosius įrenginius ant ratų. Kinijoje, kur transporto priemonė dažnai tampa antruoju gyvenamuoju kambariu, tokios tendencijos ypač ryškios, todėl gamintojai stengiasi neatsilikti ir kitose rinkose. Tačiau po skambiais pareiškimais apie naujas revoliucinės funkcijas dažnai slepiasi kur kas proziškesnis tikslas – nukreipti dėmesį nuo tyliai pritaikyto taupimo. Kurdami naujos kartos modelius, gamintojai nevengia atsisakyti nedidelių, bet itin praktiškų smulkmenų reguliuojama aukščio saugos diržų, švelnaus durų pritraukimo mechanizmų, stoglangio užuolaidėlių ar patogių dėklų akiniams. Sutaupyti keli eurai gamyboje pridengiami naujomis skaitmeninėmis funkcijomis, kurios retai kada turi realios praktinės vertės. Na ir dabar geidžiamiausia įranga yra šildomos sėdynės. Rinkos tyrimų bendrovės Auto Pacific atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 19 tūkstančių Šiaurės Amerikos vairuotojų, parodė visai kitokį pirkėjų požiūrį. Geidžiamiausia funkcija naujame automobilyje tapo ne autonominio vairavimo sistema ar dirbtinis intelektas, o šildomos sėdynės. Jas kaip prioritetą nurodė net 47% respondentų. Aukštas pozicijas pirkėjus sąraše užėmė ir kasdienį manevravimą, palengvinančios bei nuo smulkių avarijų apsaugančios sistemos. Antroje vietoje atsidūrė priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai. Tai suriko, tai, na, ši opcija surinko 45%, o trečioje automatinis avarinis stabdymas važiuojant atbulomis. Na ir ši opcija surinko 44% balsų. Tarp dažniausiai minimų pageidavimų pateko ir kiti praktiški asistentai. Adaptyvioji greičio palaikymo sistema su eismo juostos centravimu, juostos keitimo pagalba, klosio zonos stebėjimo kameros bei vaizdo registratorius. Tuo tarpu naktinio matymo sistema, na, funkcija, kuri vis dar išlieka tik brangių automobilių privilegija, taip pat pateko tarp labai trokštamų 43%. Bičiuliai, kokie jūsų funkcija automobilyje, na, jums yra pati svarbiausia, pati reikalingiausia. Galite pasidalinti tuo mūsų Facebook'e, nuvykite Facebook'e, tikrai mūsų messengeryje susirasite ir galite atsiųsti balso žinutę, atsiųskite paprastą žinutę. Na, o dabar gana automobilių naujienų ir paklausykime praėjusios savaitės, na, vieno iš atradimų, kuris man labai patiko. Ir tai yra grupė Marga ir jos naujausia daina Šviesk.
0: Radijo stotis kelyje.

0: vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

9 minutės lieka iki 16 valandos. Gera žinoti, bičiuliai, jog toliau esate su radijų kelyje. Sveiki, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Toliau tęsime laidą Piko valanda, kurioje čia aš Daumantas. Būsiu ir toliau iki pat 19 valandos. Tad dar tikrai bent jau 3 valandas čia mes pabūsime kartu. Na ir toliau keliaujame link darbų pabaigos. Daugelis tikriausiai link darbų pabaigos keliaujate. Galbūt kai kurie ir keliuose šiuo metu esate ir mūsų klausote, na juk tai labiausiai ir logiškiausia būtų, juk radijas kelyje. Taip, primenu mūsų telefono numeris 0611-21000, rašykite, skambinkite čia su savo žiniomis iš Vilniaus Klaipėdos kelių, galite viskuom dalintis visomis informacijomis ir mūsų Facebook'e, čia galite mūsų surasti, esame radijas kelyje, į Messenger'į atsiųskite ir kokią nors balso žinutę. Na, o dabar nukeliausime į Vilnių pasižvalgyti. Ar naujų fotosesijų nėra atsiradę, prieš tai matėme vieną radarą Justiniškių gatvėje, čia, na, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, bet panašu, taip, na taip, panašu, kad taip, Justiniškių gatvėje visgi radaro jau nesimato, na, bet kitą radarą matėme Savanorių prospekte, važiuojant, na, kylantį Savanorių kalną ir po dešinę esantį Savanorių degalinę, čia jums dovanojo radarą, taip pat vis dar greitai važiuojantys pajaus tą radarą ir gaus dovanų, na, bet ne, nežinau, ne kokį kinder siurprizą, bet brangiai atseinantį, na, čekį. Bet ne jūs įgausite, gaus galbūt valstybė. Gerai, toliau Vilniuje nesimato jokių čia žinių, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Turime Olandų žiedinėje sankryžoje link Antakalnio gatvės vienas eismo įvykis ir dar vienas eismo įvykis fiksuojamas Antakalnio gatvėje 59. Spūstis šiuo metu Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės važiuojant, Kudirkos gatvė link ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Na, o vis dar neveikia geležinio vilko, Baltupio ir Didlaukio gatvės sankryžos šviesoforai. Tačia laikomės kelio ženklų ir na, būkime atsargus ir supratingi. Nukeliaukime į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje kiek teko matyti paskutinėme išėjime į eterį ir pranešant Vilniaus Klaipėdos kelių aktualijas, neteko matyti jokių pavojingų vietų, kuriuose galite, na, ten 100% sutikti radarą, kol kas taip pat ir dabar, bent jau mano žiniomis, jokių tokių vietų neturime. Na, bet dėja turime įvykusių eismo įvykių, vienas yra Pajūrio gatvėje, na, čia visai netoli A13 kelio išvažiavimo, būkite atsargesni. Taip, toliau dar turime vieną eismo įvykį Liepų gatvėje, na, čia netoli Senukų, bet na, čia važiuojant į Gindulių pusę, bet šiek tiek pravažiavus toliau Senukus, tai eismo įvykį turėtumėte sutikti. Na ir spūstis ten, kaip įprastai, nuo Senukų pusės iki 5 minučių gali tekti palaukti važiuojant iki Šiaurės prospekto, tad dar nieko per daug rimto nėra. Aplink Jakų žiedą nuo Vilniaus plento, truputėlį iš Tilžės gatvės, truputėlį iš Kauno pusės atvažiuojant gali tekti pastoviniuoti Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo, ten taip pat na kelių minučių spustelė, nieko per daug rimto, vos iš Didlaukio gatvės link Šilutės plento, čia taip pat baisių dalykų nėra, bet vos turėti, galite kokią vieną dainą užsileisti, galite radio kelyje kelias minutės paklausyti ir greitai ten viskas turėtų išsilakstyti. Taip, 5 minutės lieka iki 16 valandos, na, o jau dabar galiu drąsiai pasakyti, kad paklausysime geros muzikos, tai yra na, legendinis projektas AFL 65, Too Much of Heaven ir po šios dainos susigirdime pirmosiose piko valandos žiniose.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos gynybos pajėgos pirmadienio naktį smogė Taneko naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Tatarstano Respublikoje. Platformoje Telegram patvirtino Ukrainos generalinis štabas. Generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Nižnekamske, kad objekte kilo gaisras ir kad informacija apie smūgio rezultatus tikslinama. Tatarstano spaudos tarnyba pirmadienį paskelbė, kad per ataką Nižnekamske žuvo 13 žmonių, o dar 70 5 buvo sužeisti. Anksčiau pirmadienį regiono valdžia skelbė apie 12 žuvusių ir 39 sužeistuosius. Finansų ministras Taurimas Valys kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak Taurimo Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jau bus imamasi, praneš vyriausybė. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų kuro akcizo mažinimas. Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija išreiškė palaikymo Lietuvos iniciatyvai iš švietimo programų pašalinti Rusijos imperializmą šlovinančius kūrinius ir vietoje jų įtraukti Taraso Ševčenkos darbus. Ministerija pažymė palankiai vertinanti šią Lietuvos vyriausybės iniciatyvą ir laikanti ją svarbiu bei savalaikiu žingsniu, siekiant atsisakyti Rusijos imperinių naratyvų švietimo srityje. Pažymima, kad Ukraina ypač vertina siūlymą Lietuvos moksleivių supažininti su Ševčenkos kūryba, skelbiančią laisvę ir pasipriešinimą pavergimui. Atsižvelgiant į naujausius atvejus susijusius su neteisėta migracija, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai gali tekti inicijuoti migracijos pakto pokyčius, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Benes rašė, kad Liepos pabaigoje į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį Seutos anklavą iš Maroko neteisėtai atvyko apie 50-70 tūkstančių žmonių. Iš šio persikėlimo metu žuvo per 100 žmonių. Madridas skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiusti iš Seutos. Teigiama, kad dauguma neteisėtų migrantų paliko anklavą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

15 minučių po 16. Sveiki sugrįžę, visi radio kelyje draugai. Sveiki sugrįžę, visi radio kelyje draugai. Sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungė,

0: na, jeigu savo darbuose. Na, ne automobilyje, klausote mūsų, gera žinoti, jeigu šiuo metu dirbate savo automobiliuose, taip pat mūsų įsijungia gera ir tai žinoti. Wow, laikas bėga greitai, atrodo, čia tik ką pradėjau laidą ir jau po 16 valandos, na, o kviečiu jūs dalinti savo žiniomis 0611-210-000, taip pat ir mūsų Facebook'e, Radijas Kelyje, dalinkitės ir balso žinutėmis, tikrai norėsime jūsų žinias ištransliuoti, na ir jūsų balsą išgirsti čia pas mus. Gerai, šiuo metu Vilniuje, na, matėme savanorių prospekte, ties MC savanorių degalinę prabangę fotosesiją, panašu, kad ji vis dar yra. Važiuojant į Kauno pusę, radaras turėtų jūs sutikti savanorių prospekte, tačiau būkite atsargus. Taip, toliau Tūkstantmečio gatvė. Panašu, kad ir čia gali tekti sutikti draugų. Na, čia netoli tunelio gatvės važiuojant galite gauti baudų, jeigu važiuosite per greitai. Tačiau taip pat prilėtinkite savo automobilį. Taip, ar dar kažkur kitur turime kokių nors įspėjimų ženklų, atrodo, kad ne, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Antakalnio gatvėje 59 turime eismo įvykį, toliau Ukmergės gatvėje 244 ir tai atrodo kol kas viskas. Pūstis Vilniuje, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Griūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos ir Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Kliūtis keliuose šiuo metu tai vis dar tos pačios. Geležinio Vilko, Baltupio ir Didlaukio gatvės sankryžos šviesoforas neveikia, tad reikia na, laikytis kelio ženklų. Taip, nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje nuo pat laidos pradžios dar negavome jokių žinių apie radarus keliuose. Iš bendros informacijos, na, taip pat nepavyko surasti kažkokių tai labai baisių įspėjamųjų pranešimų. Tad, bet kuriuo atveju, kad ir jeigu jų tų pranešimų nėra, nereiškia, kad reikia važiuoti jau nesaugiu greičiu. Ne, reikia važiuoti saugiai, reikia važiuoti protingai. Atvažiuojant nuo Gindulių pusės link Jakų žiedo, ten jau net gerokai prieš Ermitažą turime automobilį nusidriekusių. Taip pat iš Kauno pusės, truputėlį iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės link Jakų pasispaudžiame. Šilutės plentas jau vos ten iki vos ne nuo Kauno gatvės. Nusukimo važiuojant iki Banginio žiedo pasispaudžia. Šilutės plentas link Tilžės gatvės irgi ten mes turime spuščių. Toliau Liepų gatvė, atvažiuojant nuo Senukų link Šiaurės prospekto ir iš Liepojos gatvės. Atvažiuojant link Šiaurės prospekto, taip pat gali tekti palaukti iki 5 minučių. Na ir kol kas tokios žinios, kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Dabar jūsų laukia trumpa reklaminė pauzė ir visai neužilgo pasižiūrėsime, kokie orai mūsų toliau laukia šį rugpjūtį.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant.

0: instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: 25 minutės po 16 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 21, Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 25 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: minutės po 16:00, nukeliaukime dar šiek tiek į automobilių įdomybių pasaulį ir dar viena žinia. Na, nuo 2027 tik elektromobiliai. Pagrindinėje BMW gamykloje prasidėjo laukiamiausio modelio gamyba. Pagrindinėje BMW gamykloje Münchene oficialiai prasidėjo serijinė naujos kartos elektrinio sedano i3 gamyba. Tai jau antrasis vokiečių koncerno modelis, sukurtas ant visiškai naujos nuo i-Class platformos. O Müncheno gamykla buvo transformuota iš pagrindų. Gamintojas tikina, kad nuo 2027 šioje istorinėje vietoje bus gaminami išskirtinai tik elektriniai automobiliai. Naujasis BMW i3 neturi nieko bendro su anksčiau gamintų futuristiniu iš anglies pluošto sukonstruotų miesto automobiliu. Tai yra tiesioginis elektrinis trečios serijos atitikmuo ir kartu naujos eros pradžia. Būtent trečios serijos sedanai su Müncheno gamykla glaudžiai susiję dar nuo 75-ųjų. Per šį laiko tarp čia buvo pagaminta daugiau nei 9 milijonai šio modelio automobilių. Apie trečdalį visos gamyklos teritorijos užėmė naujai iškilęs kėbulų cechas, moderni surinkimo salė ir logistikos erdvės. Paskutinis akcentas – baigiamosios patikros salė, kurioje automobiliai tikrinami prieš juos perduodant pardavimo skyriui. Visi statybos ir modernizavimo darbai vyko lygiai grečiai su kasdienė gamyba, kai nuo konvejerio kasdienų važiuodavo iki 1000 automobilių. Na ir žada nuvažiuoti daugiau nei 900 km. Pirmasis rinkoje pasirodys BMW i3 50X Drive First Edition variantas. Dvi elektros variklių sistema ir visų varomųjų ratų pavara išvysto 469 arklio galės bei 645 Nm sukimo momentą. Tačiau spūdingiausia šio modelio savybė viena įkrova įveikiamas atstumas. Dėl visiškai naujos 800 voltų įtampos architektūros ir naujos kartos akumuliatorių gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas siekia net 906 km. Be to, iki 400 kW siekiantį įkrovimo gale leidžia energijos atsargas papildyti itin sparčiai. Vos 10 minučių prie greito įkrovimo stotelės suteikia papildomos energijos dar 400 km kelioniai.
1: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Ar pastebėjote, kad vietą, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai, atrodo, kūnas ilsisi, bet mintis vis tiek kažkur skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur jį tą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jauki aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: eti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovinti ir laukianti galimybės įžengti pėsčiai.

0: Kartu su Daft Punk jis atvykstu pas jūs 54 minutės po 16 valandos, na, arba tiesiog, sakykime, beveik 5 minutės lieka iki 17. Kaip žinote, ir kelyje radaro valanda jau visai čia pat, o kelyje radaras tai yra aktyviausias laikas. Tiek keliuose, galbūt tiek mūsų radio kelyje eteryje, tad lauksime jūsų žinių, lauksime jūsų skambučių informacijos mūsų bendruoju telefonu 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, atsiųskite ir balso žinutę, paprastą žinutę. Taip, na, daugelis baigė darbus, keliaus namo, galbūt pasispuščiuos, na, ir iš tų visų, kurie tas situacijas matys, mes lauksime žinių. Taip, nuvykime į Vilnių ir į Klaipėdą dar prieš tą 17 valandą apsižvelgti, kas čia vyksta. Na, ir Vilniuje vis dar matėme prabangę fotosesiją, kuri buvo fiksuojama Savanorių prospekte prie MC Savanorių degalinės. Na, ten taip, kylant į kalną Savanorių, į Kauno pusę, matėme prabangę fotosesiją, bet panašu, kad jau jos ten nebėra. Taip pat ir Justiniškių gatvė ties Jono Pauliaus antrojo pro gimnaziją matėme panašių, na, tokių įspėjamųjų pranešimų, bet taip pat, na, nieko jau nebematome ir ten. Tad, na, tiek žinių kol kas bent jau už tų prabangių fotosesijų pusės. Eismo įvykiai šiuo metu yra fiksuojame keli Vilniuje, Ukmergės gatvė 244. Ir, na, čia du pranešimai susidubliavę, tad arba nebent vieną šalia kito. Bet kuriuo atveju būkite atsargūs. Spūsti šiuo metu Vilniuje, Kudirkos gatvėje, link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Taip, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Oso gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą, kągi ji mums įdomaus pasakys. Na, vis dar Klaipėdoje taip pat jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama, na, jeigu įdomu, iš tikrųjų ir Kaune, kiek tenka nuvykti į eterį pasakyti, kas vyksta įdomaus. Vis dar jokių prabangių fotosesijų nėra fiksuojama, tad jų tikrai nėra per daugiausiai, na, bent jau šiuose trijose miestuose. Taip, toliau žiūrint iš spūsčių, Lipčių gatvė tikrai ilga eilutė iki Šilutės plento arba iki Statybininkų prospekto. Iš visų pusių spaudžiamės aplink Jakų žiedą, apart Jubilėjaus gatvės, taip pat, na, nuo Kauno gatvės žiūrint Šilutės plentas iki pat Banginio žiedą, taip pat Taikos prospektas važiuojant čia, wow, vos ne nuo Aguonų gatvės link Baltijos žiedo. Čia turime pasispaudimų eismo įvykis, fiksuojamas Minijos gatvėje, na, čia netoli Rūtų gatvės, na, bet taip, nuo Lelijų gatvės atvažiuojant panašu ir čia ties Rūtų gatvė eismo įvykis yra įvykęs. Taip, na, stebint toliau jau ir Liepų gatvė, bet nuo Gintaro baldų pusės iki Šiaurės prospekto turime ten, na, šiokią tokią spustelę automobilių yra, na, bet kaip bebūtų keista, Liepų gatvėje ganėtinai, bent jau dabar, jokių pranešimų apie Liepų gatvę mes neturime. Na, norėčiau dar atsišviežinti tą informaciją ir ją patikrinti du kart, jog, na, nebūtų čia jokių nuklydimų ar kažkokių tai, na, pasakymų, sakysime, Liepų gatvėje nėra jokių spūsčių ir žiūrėk, atsirado spūstis kaip netyčia kažkur tai Liepų gatvėje. Taip, ne, iš tikro Liepų gatvėje turime tiek nuo Gintaro baldų iki Šiaurės prospekto, taip pat nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, bent jau, na, taip, į Gindulių pusę važiuojant, ten labiau nuo Dienovidžio gatvės iki Dangaus gatvės pradžios, ten mes pasispaudimų turime, tad nieko kol kas per daug rimto čia, na, o aplink Herkaus Manto gatvę, tai ten, taip, turime Lideikio gatvę ties taip, na, Lideikio gatvė ties Herkaus Manto gatvė ir toliau nuo Liepojos gatvės atvažiuojantis ties Herkaus Manto gatvė, na, tad ten tie pasispaudimai ir yra šiuo metu patys aktyviausi. Tad taip, išsiaiškinama, kad visgi Liepų gatvėje yra reikalų ir teks galbūt šiek tiek ir pastoviniuoti. Tiek kol kas žinių, susigirdėsime jau kelyje radare po 17 valandos.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia.

0: Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 20 minučių po 17, na ir metas aktyvuoti pirmąjį radarą ir pasižvalgyti, kokių žinių jau dabar esame surinkę iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Ačiū, kad dalinatės savo turimą informaciją. 0611210000, šiuo metu galite, kuomet esu eteryje, gyvai rašyti, kuomet nesu eteryje, galite ir skambinti. Na, jeigu nepavyksta ir to ragelio kartais pakelti, nes būnu Kauno stotyje, na, šneku tame eteryje, tai tuomet galite palikti ir balso žinutę, tikrai išklausysiu ir dar pagrosiu mūsų eteryje. Taip, žvalgomės į Vilniaus kelius. Na, Vilniuje jokių prabangių fotosesijų jau nebuvo matyti ir dabar jau tokių žinių neturime. Taip, turime vieną eismo įvykį Bubų gatvėje, ties Bičių gatve jis yra įvykęs. Na, daugiau eismo įvykių nėra, nei jokių kliučių keliuose, bet turime spūsčių. Vilniuje Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Gariūnų gatvė, link Oslo gatvės į centrą, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Taip, o dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą.

Na, o Klaipėdoje toliau jokių radarų keliuose irgi, na, nesimato. Gerai, bičiuliai, žinokite, jau ir matosi, turime radarą ir tas radaras yra Jūrininkų prospekte, visai šalia Taikos prospekto, na, čia tarp minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto važiuojant Jūrininkų prospekte, turime radarą, tačia pasisaugome. Na, o kitur tik tai tikriausiai spūšių yra daug ir Lipkių gatvė labai spaudžiasi link Statybininkų prospekto, nors nuo Lipkių ir iki Vilniaus plento ten važiuojant į tą pusę, toje visoje kelio atkarpoje Pramonės prospektas yra pasispaudęs. Na, ir aplink kiek už jėdą iš visų pusių daugiau mažiau spaudžiamės, tik tai, na, iš jaunystės, atsiprašau, iš Jubilėjaus gatvės, tik tai jokių spūšių nėra, na, bet dabar ypatingai iš Šilutės pusės atvažiuojant tų spūščių mes matome. Taip, nuo Banginio žiedo važiuojant Debreceno, taip, nuo Banginio žiedo važiuojant iki Debreceno gatvės, taip pat matome automobilių eilutę, čia pat ir Baltijos prospekte iš tikro, na, čia atvažiuojant tiek nuo Banginio, tiek nuo Banginio žiedo, tiek nuo Akropolio, iš tikro eilutė yra ir nuo Akropolio iki ten, iki Technoramos važiuojant, Minijos gatvė, čia taip pat, na, žiūrint maždaug nuo Žuvėdrų tako gatvės arba nuo Lakštučių gatvės važiuojant iki Baltijos prospekto irgi turime automobilių įlūtę, na tikrai spūščių netrūksta. Taip, ir eismo įvykis buvo fiksuojamas ir dabar yra fiksuojamas, na čia netoli armijos serviso važiuojant Šilutės plente, judant link mokyklos gatvės, taip pat ir visa mokyklos gatvė iki, na taip sakykime, taip, na ir mokyklos gatvėje ten važiuojant, atrodo taip, mokyklos gatvė važiuojant link, tai Tilžės gatvės, va dabar pagaliau įsiaiškiname, kad čia, na taip, arba nuo Joniškės gatvės iki Tilžės gatvės, mokyklos gatvė važiuojant, čia turime taip pat pasispaudimų. Taip, na ir Herkaus Manto gatvė, čia šiek tiek tiek Dariaus, ties Dariaus ir Grieno gatvė, yra pasispaudus Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu, Liepų gatvė tiek nuo Gintaro baldų pusės, arba net nuo mokyklos gatvės, sakykime taip, spaudžiasi iki Šiaurės prospekto, toliau jau iš Senukų pusės iki Šiaurės prospekto, na ir toliau jau už senukų riedant iki Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, kaip visada ir ten automobilių eilutė yra nemaža, teks pastoviniuoti. Wow, na ir atrodo tai yra viskas, ką galėjome pranešti šiame radare, tikrai netrūksta lėtesnio judėjimo, bet bendrai būkite atsargus, saugokit save ir kitus, būkite budrus važiuodami Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Grįžtame prie muzikos, trumpam palsėkime, na, o kuomet aktyvuosime dar kartelį radarą Kaune ir ten sutvarkysime reikalus, vėl atvyksime pas jūs. Flashback.

0: Birlikte.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Taip, sugrįžtame pas jūs ir metas aktyvuoti paskutinį radarą. Apžvelgsime, kokia ta informacija buvo visa bendra surinkta per visą šią valandą iki dabar. Tikrai labai dėkojame, jog esate su mumis ir padedate išpildyti šį pagrindinį laidos tikslą, ir tai yra Vilniaus-Klaipėdos kelių informacija. O dabar ją ir sužinosime toliau ir iki pat laidos galo galite dalinti savo žiniomis 0611-21000. Šiuo metu galite gyvai su mani bendrauti žinutėmis Facebook'e arba balso žinutėmis, tiek į telefoną, tiek į Facebooką taip pat. Gerai, pasižvalgome dabar į Vilniaus situaciją. Vilniuje vis dar jokių radarų keliuose nebuvo pastebėta, tad dabar eismo įvykius. Praneškime, Musninkų gatvėje 24 ir Ukmergės gatvėje 373. Taip, spūstis šiuo metu Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Jokių kliučių keliuose nesimato, nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vienintelį radarą buvome užtikę Jūrininkų prospekte, vis dar yra, važiuojant tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto, na ten pačiame atrodo tokiame kelio viduryje, ten Jūrininkų prospekte yra įsitaisęs radaras, tad būkite atsargus, nuo tas radaras, kuris yra ant trijų kojų, žinoma. Taip, ir toliau, na tenka matyti tikrai daug pasispaudimų, dar aplink jėkų žiedą iš visų pusių spaudžiamės, jau dabar tikrai iš visų, net ir iš jubilijaus truputį tų spuščių yra, taip, toliau, nuo depo pusės, bet ten jau, beveik vos, taip, sakykime taip, nuo Litagros iki Banginio žiedo Šilutės plente spaudžiamės, taip pat ir nuo Banginio žiedo Šilutės plentu iki Debreceno, ir ten spuščių yra. Taip, toliau stebime situaciją nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, tai atkarpoje taip pat teks pasispausti, toliau stebint situaciją, na jau bent jau link Technoramos, ten važiuojant spuščių mes nebeturime. Jeigu pažvelgsime toliau, Liepų gatvė, bent jau dabar čia nuo Senukų iki Šiaurės prospekto nebe, bet jau už Senukų toliau pavažiavus Liepų gatvė, na iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, kaip visada, ten gali, manau, apie 10 minučių tekti pastoviniuoti. Taip, na ir Herkaus Manto gatvėje, nei Lideikio, nei Šiaurės prospekte, čia jokių pasispaudimų bent jau nesimato. Tad tai yra tikriausiai viskas. Bičiuliai, ačiū, kad esate, ačiū, kad buvote su mumis šiame radare visą šią valandą. Na, o jeigu jau kokių svarbių pranešimų mums neduosite, tai jau tuomet susigirdėsime 18 valandos žiniose. Nuo iki jų, jūsų laukia puiki ir gera muzika. Susigirdime kitos valandos programoje.
0: Radio stotis.

0: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Kaip tave? Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų oro gynybos raketų Patriot gamintojai baiminasi, kad Ukraina galėtų jas gaminti geriau, greičiau ir pigiau, jei būtų suteikta licencija šių ginklų gamybai, skelbė žurnalas The Atlantic. Pranešimą cituoja portalas TVP World. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį socialinėme tinkle X pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau sutiko suteikti Kyivui šios technologijos licenciją. Nors Baltieji rūmai to nepatvirtino, toks žingsnis būtų labai reikšmingas. Su visuotinės gynybos iniciatyvinės grupės atstovais pirmadienį susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog Lietuvai būtina veiksminga visuotinės gynybos sistema. Kai pirmadienį pranešė vyriausybės kanceliarija, susitikime dalyvavo iniciatyvinės grupės atstovai, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signatarai Petras Vaitekūnas, Arūnas Degutis ir politologė Fausta Šimaitytė. Premjero iniciatyvinė grupė pristatė visuotinės gynybos stiprinimo idėją. Grupės vertinimu Lietuva iki šiol neišnaudojo visų galimybių ir nėra sukūrusi veiksmingos visuotinės gynybos sistemos. Teheranas pirmadienį pareiškė, kad iraniečiai įrodė esantys profesionalų šachmatininkai, taip reaguodamas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komentarą, kuriame į santykius su Iranu palygino su šiuo stalo žaidimu. Trumpas sekmadienį užsiminė esas pasirengęs toliau didinti ekonominį spaudimą Iranui, atsargiau pradėjęs kalbėti tolesnių karinių smūgių klausimų po to, kai Teheranas paskelbė reikalavimų sąrašą Hormūzo sąsiauriui atidaryti. Kiek anksčiau naujienų portalas Axios citavo Trumpą, sakiusi, kad jis dėl Irano laikosi nuosaikumo. Pagal naujus reikalavimus Estijoje mokykla ar privalomąją karinę mokyklą baigė jaunuoliai nebegalės gauti bedarbio pašalpos, nebent jie anksčiau būtų dirbę ne mažiau kaip 8 mėnesius. Iš karto po mokyklos baigimo į privalomąją karinę tarnybą stoja jaunuoliai gali nustepti, sužinoja, kad atlikę tarnybą jie turės pasikliauti kieno nors kito finansinę paramą, nes Estijos bedarbių draudimo fondas jiems nebemokės pašalpos, skelbia portalas ERREE. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei asmuo pakankamai dirbo dar mokydamasis mokykloje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

15 minučių po 18 valandos. Dar sykį galbūt pasisveikinsiu, jeigu kažkaip netyčia dar naujai prie mūsų prisijungėte. Piko valanda čia juda į paskutinėje savo laidos valandą. Kartu su jumis čia aš Daumantas dar vis leisiu laiką iki pat 19 valandos. Na, o šią valandą pakalbėsime dar apie kelius, visai va neužilgų ir pasakysime, kas dar, na, kokios informacijos liko iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Neužilgo orų prognozė, na, galbūt tiesą pasakius, iš karto po kelių informacijos jūsų laukia ir orai. O po to savaitės atradimą, šiai valandai pusėjusiu visai neužilgo, po mažiau nei 15 minučių savaitės atradime laukiame atlikėjos Auksės, kuri čia mums pristatys savo naujausią dainą Kiekviena. Tad tikrai smagu, jog na kažkaip paskutiniu metu savaitės atradimuose turime atlikėjų, kurie jau atvyksta pas mus ir į studiją. Ne vien tik tai telefonu, tad na visada gera turėti atlikėjus čia, su jais pasikalbėti akis į akį. Gerai, na, dabar pažiūrėkime, kokios informacijos liko iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra visada gera turėti atlikėjus čia, su jais pasikalbėti akis į akį. Gerai, na, dabar pažiūrėkime, kokios informacijos liko iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra fiksuojami 2.

0: centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Taip pat dar viena vieta Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, čia taip pat spūsčių truputėlį yra. Taip, nuo jokių prabangių fotosesijų, bent jau apie tokias mes jokių žinių neturime, tad panašu, kad galbūt jų ir nebėra Vilniuje. Taip, link Jakų žiedo važiuojant. Nuo Vilniaus plento dar ten lengvų pasispaudimų mes turime Klaipėdoje, na dabar tai čia užšneku apie Klaipėdą, na Liepų gatvė jau jokių savo ženklų neberodo, iš tikro Klaipėda labai čia yra prasivalius ir jokių čia didesnių dalykų nėra, apart to, kad vis dar Jūrininkų prospekte, na čia tarp Minijos gatvės ir tarp Taikos prospekto, toje kelio atkarpoje turime vis dar radarą ant trijų kojų, tad jo reikėtų pasisaugoti, jeigu nenorite kokių nors baudų susilaukti nereikalingų. Taip, na ir pakalbėjome apie tai, kas darosi Vilniaus Klaipėdos keliuose, nu dabar kviečiu paklausyti, ką mums pasakys orai. Antradienio naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse sviruos nuo 11 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 22, Kuršių mariose nuo 20 iki 21 ir Baltijos jūroje nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 17, Vilniuje 26 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Kas sakė? Kad mokykloje negalima rengti stilingai, sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Медиа.
1: Реклама.
2: Bičiuliai, ar pastebėjote, kad vietą, kur galima tiesiog sustoti ir pailsėti, kartais rasti sunkiau nei laisvą vietą automobiliui miesto centre? Telefono pranešimai, skambučiai, susitikimai atrodo, na, kūnas ilsisi, bet mintis vis tiek kažkur tai skuba. Todėl kartais labai reikia pakeisti aplinką, išvažiuoti ten, kur rytą pažadina ne miesto triukšmas, o jūros nuotaika. Jeigu šią vasarą ieškote tokios vietos, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia svečių laukia jau aplinka, lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Netoliese paplūdimys, o po dienos prie jūros galima ramiai leisti vakarą lauke. Kartais užtenka vos kelių dienų, kad vėl prisimintum, kaip gera neskubėti. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.
6: Radijos stotis kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradimas sugrįžta pas jūs. Pirmasis šios savaitės atradimas, na ir džiugu vėl matyti pas mus radio kelyje studijoje atvykstančius atlikėjus. Na, tikriausiai jau dingsta mada kalbėti telefonu, visi nori atvykti pas mus gyvai pašnekėti ir labai labai džiaugiuosi, kuomet kiekvieną kartą taip yra. Na, o šiandien mūsų studijoje yra Lietuvos popmuzikos atlikėja, dainų autorė ir tai yra Auksė, kuri šiandien pristato savo naujausią darbą Kiekviena. Labas Auksė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Kaip tu gyveni, kas pas tave geresnė?
3: Gerai, aš gerai gyvenu darbuose, atostogose, tokiu pusiau režimu.
2: Šiaip kaunietėsi, ar ne? Tai taip, kaunietė. Neprailgo kelias iki studijos. Ne. Supratau. Ir ne pirmą kartą pas mus esi.
3: Taip, jau kokį trečią turbūt.
2: Jau trečią, ar ne, bet su manim asmeniškai pirmą kartą kalbėsi. Malonu su tavimi susipažinti tą pirmąjį kartą. Iš tikro, tavo balsą savaitės atradime, na bent jau kuomet aš pradėjau vesti, jau galbūt čia prieš 10 mėnesių pirmąjį kartą, jau skambėjo čia ne kartą, bet na vis kalbinome atlikėją, kuris, na, su kuriuo tu kartu dainavai. Tai buvo, prisimenu, Juozas Butė ir Erika Gerasimovaitė, bet su tavim kažkaip vis nepavykdavo pakalbėti, tai dabar džiaugiuosi, Auksė, kad pagaliau mes tave čia turime. Ar dažnai šiaip tenka tau kolaboruoti su kitais atlikėjais?
3: Turiu, gal tik tai, vat ir turiu tos du kūrinius, ne, meluoju, tris turiu kūrinius su kitais atlikėjais, bet yra planų turėti daugiau, nes nusimato albumas.
2: Oho.
3: Tai albume norėčiau įtraukti tikrai ir kitų žmonių ir atlikėjų. Nežinau, man kažkaip visada įdomu išbandyti kažkokį tai vadinamą kolebą, duetą, galbūt su tokiu žmogum, kurio visiškai muzikos stilius yra kitoks.
2: Mm.
3: Tai aš turiu vieną kūrinį duetu su Kamuza Norbertu.
2: Aha.
3: Tai aš atlieku lyrinę dalį, jisai repo dalį. Tai va tokie va, duetai man yra patys įdomiausi.
2: A nepagalvoji, kada nors su kokia nors operos soliste padainuoti svetinuoji ten, o, ten staugia.
3: Galbūt,
2: ten
3: kokia... galbūt.
2: O tu dar skirtingai dar kokią repo partiją įmeti.
3: Taip, galbūt.
2: Vau, wow, na čia būtų tikrai įdomu. Kiek dabar laiko skiri visiems savo muzikiniams reikalams? Pavyzdžiui, įrašai, dainų kūrimai, ar labai daug laiko atima tavo muzika tavo dienoje?
3: Šiaip daug, bet vasara šiek tiek yra prislopintas toksai sezonas, sakyčiau, dėl to, nes komanda vis tiek kažkas išvažiuoja savaitę atostogų, kažkas grįžta, tai tas kūrimas ir visas procesas jisai vyksta, tiesiog vasara pati kūryba šiek tiek yra prislopinta, bet nuo rugsėjo tai darbai vis tiek sugrįž, nes, sakau, vat, mintise yra ir albumo rašymas, ir rudenio visas laikas tam bus paskirtas, taip pat pasirodys mano naujas singlas dabar Rugpjūčio gale, kurį irgi ruošiame praktiškai kokius 8-7 mėnesius, taip tikrai gan ilgai, tai bus tų singlų, kaip ir minėjau, ruošiam albumą ir iš tikrųjų ruošiamės, šiais metais ruošiamės jau kitiem metam, tai visokiom privačiom šventėm, privatiem vakarėliam, ruošiam programą, kad jinai būtų stipri, renkam komandą, kuri galėtų pilnai atstovauti važiavimo į tuos privačius renginius, tai labai toksai pasiruošimas, sakyčiau, 27 metam vyksta.
2: Wow. O kuomet jau esi tiek daug prisiplanavus tų planų galvoje, ar na, lengva tos kantrybės tiek daug turėti, tu žinai, kad bus albumas ir tu žinai, kad dar, na, dar čia mėnesius reikės laukti, ar nespurti? Pavyzdžiui, nežinau, nueini mėgoti, tau beždžionėlės galvoje nemuša, kad to albumas išeis.
3: Būna visko, bet aš tokia esu, kur aš toksai, kad vienas žingsnis padarom ir tada važiuojam toliau. Tai dabar, vat, kaip minėjau, bus tas singlas Rugpjūčio gale. Neaišku, ar jisai bus albume, turbūt, kad ne. Manau, kad albumas bus visiškai kitoks, negu vat, artėjantis singlai. Tai mano dabar visos mintis ir visa energija yra sutelkta į singlus, kuriuos mes turime užsibrėžę pasileisti. Ir tada jau manau, kad bus tas toksai kitas etapas albumas, nes vis tiek, kai tu gauni grįžtamą į ryšį, kurį tikiuosi gauti paleidus tuos singlus, tai tada manau, kad ir dar didesnės emocijos sukyla ir dar didesnis galbūt ateis toksai kūrybinis įkvėpimas.
2: Geras. Tai. O kas tau labiausiai na, muzikoje patinka? Na gal čia toks labai abstraktus klausimas, bet Kuris procesas tau muzikoje patinka labiausiai? Ar tai yra koncertavimas, ar tai yra muzikos rašymas, ar tai yra muzikos įrašymas? Kuri tų veikla duoda daugiausia džiaugsmo iš tų pasirinkimų galimų muzikoje?
3: Sunku gal tai būtų įvardinti, bet sakyčiau, kad ta kūryba, kai tu kuri visiškai nuo nulio, kai sakau, nuo pirmos natos, ten būna kažkas iš komandos, paspaudžia ant pianino, ta prasme, vieną klavišą ir jau kažkas atrodo kažką išgirdo ir tada visa ta kūryba susilieja į vieną, tai vat šitas etapas yra labai labai smagus ir po to aš esu tokia labai planuotoja, kai jau būna singlas, aš dažniausiai matau jau jo eigoje, kaip aš norėčiau atrodyti, ten nuo, kalbant nuo A iki Z, ten kaip plaukai atrodys, kaip makiažas atrodys, kaip rūbai atrodys ir man visas tas važiavimas pas dizainerius, matuotis rūbų, vat šitie visi dalykai, dėliotis visą tą įvaizdį, irgi labai įdomu.
2: Wow, įsivaizduoju, na, dainos kūryba turėtų bent jau aš įsivaizduoju, pas tave yra tokia, tu sugroji, nežinau, ant pianino kokį vieną kordą ir tau vienu metu jau ir dainos žodžiai, ir apranga, ir koncertas iš karto prieš tave turbūt pasirodo, ar ne?
3: Ne visada. Kartais būna, tikrai būna, kartais mes dainą taip iškart pajaučiam ir atrodo, jinai gimsta per dieną, o būna kartais klausai, po to jau padarai pertrauką nuo tos dainos, tada vėl paklausai po savaitės ir labai tada pasijaučia, ar tu jauti, kad nu, va, čia nori daryti toliau, kad va, čia yra ta daina, ar gal vis dėl to pasidėti kažkur į stalčių. Tai tarp kitko, čia va, tai buvo su šita daina, kurią mes šiandien pristatom.
2: Taip.
3: Mano daina kiekviena, jinai gan ilgai gulėjo labai jau tam vadinamam stalčiui, turbūt nuo kokio maždaug taip rugsėjo, nu va, rugpjūčio kažkas apie metus, tada jau buvo didelių abejonių, kad gal vis dėlto jos ir neleisti į tą viešumą, buvo ir tokių minčių.
2: O kodėl?
3: Čia ilga istorija, bet jeigu taip sutrumpinus, tai filmavome mes jai klipą, bet tas klipas mūsų komandos iki galo taip ir netenkino tas rezultatas, po to bandėm ir vienaip ir kitaip, tada aš sakau, žiūrėkit, sakau, tiesiog darom be vizualo, jeigu nepavyksta, kartais nereikia spausti per prievartą ir sakau, tiesiog išleiskime su nuotrauka ir kam patiks, jeigu žmonėm patiks, jie ir taip klausys. Tai buvo toksai mini eksperimentas, nes skau lūkesčiai buvo labai dideli klipo įvaizdžio, bet tiesiog nusprendėm, kad taip šiuo metu yra geriausia ir galbūt tiesiog išleisti tą dainą, nes vėlgi rodžiau ją ir draugam, ir pažįstamiem, ir tiesiog tos nuomonės paklausti, kad nu, kaip jūs manot. Nes dažniausiai aš dėl dainų nedvejoju, aš jaučiu, kad vat, tai noriu parodyti žmonėm ir noriu išleisti, bet vat, šita daina man tiesiog buvo, kur aš metai laiko praeina ir tu galvoji, ir aš esu dar tas pats žmogus, nes ta istorija, kurią tu pasakai prieš metus, kažkas apsivertė to gyvenimą, kažkas pasikeitė. Ir tu dvejoji, tai buvo vat, daug dvejonių su šita daina, bet dabar tai nieko nesigiliu, nes visai sėkmingai jinai klausoma yra.
2: Ja, nes, bet būtų galima suprasti, kad tada kiekvienoji tavo dainoji yra tavo asmeninio gyvenimo, jeigu jau taip sakai, kad ar ne, po metų aš jau esu nebeta. Tai tikriausiai daugelis tavo dainų ir pasirėmė tavo asmeniniam patirtim.
3: Tikrai taip. Nėra visos, kartais tikrai būna, kad tu rašai apie kažkokią savo versiją, bet galbūt jinai ten buvo, sakykime, prieš 7 metus, prieš 10 metų. Nebūtinai viskas vyksta vat, dabar, nes yra čia buvęs mano dainom, kad prieš metus gal aš išleidau tokią dainą ir nu, šiek tiek buvo tokia, kaip čia, gavau klausimų tokių, kad ar tikrai dabar taip yra, ar tu taip dabar jautiesi, sakau, nebūtinai dabar, aš dabar laimingas, tiesiog buvo toks etapas, galbūt gyvenime taip, tai va toksai, kad dedi visur savęs, bet tiesiog nebūtinai dabartinės.
2: Toks kaip lengvas dienoraštis gaunasi tarp dainų, bet toks su šiek tiek melo, su šiek tiek tiesos, nes na, vis tiek ne viską tose dainose yra atskleidė, kartais reikia tos paslapties. O kalbant apie būtent šią dainą kiekvieną, kas ta kiekviena yra dainoji? Ar čia, nežinau, kiekviena sekundė svarbi, kažkas dar kiekviena yra svarbi? Ar yra kažkokia ten gilesnė istorija šio dainoje, ar tiesiog norėjai sukurti gerą dainą, kuri būtų klausoma?
3: Yra vat, dvi medalio pusės šitoj vietoj. Tas priedinis yra, mes jį rašėme su Salomėja Vaisiūnaite, su mano tuo metinė prodiusere, būtent tos dainos. Tai mes kaip dvi moteris tiesiog iš mūsų abiejų tokios prizmės paėmėm, kad jinai yra tikrai labai geruose santykiuose. Kiek žinau, kiek domiuosi, tai tiesiog buvo ta mintis, kad jeigu yra geras su žmogum, tai galbūt nereikėtų gėdintis pasakyti. Tai tenais ir yra žodžiai, kad tokie, ypač priedainyje, kad visa daina tokia įsimylėjimų kvepia ir nebūtinai čia reikia interpretuoti, kad ką tik sutikai tą žmogų, nes yra tokie žodžiai, kad atradau tave, ką tik sutikau tave, bet čia pritaikyt galima kiekvienam, kuris N metų yra su savo antra puse, tai tiesiog, kad gal nebijoti pasakyti ir nesigėdinti pasakyti, kad mylim.
2: Wow, labai viskas aiškiai ir suprantamai. Auksė, man dar įdomu paklausti, mačiau, kad tavo sceninis vardas dar prisirašo su viena U papildomai. Ar čia kažkoks tai, nežinau, kokia užslėpta žinutė yra, kad au, ar gal tu esi labai didelė gyvūnų mylėtoja? Kokia čia, kodėl taip yra?
3: Čia nėra iš tikrųjų labai didelės paslapties, tik tai tiek, kad gal toksai juokingas momentas, kad aš kai galvojau šitą vadinamą nickname, šitą pavadinimą, man buvo gal... Na kokia 13 metų ar 12, tai taip, tai dabar man šiek tiek atrodo, kad gal ir reikalauja pakeitimo kažkokio, bet, na nežinau, mano pavardė yra Vyšniauskaitė ir Vyšniauskų Lietuvoje yra daug.
2: Taip, teisingai, tai, ypač dabar labai garsiu.
3: Taip, ir ypač taip, tai vat toksai vat su tą pavardę, ar verta žaisti.
2: Taip, bet kaip tik kaip ir sakėjai, tai yra, na, kaip ir sakėme, kaip dienoraštis tavo senose dainose, kažkada buvai vienokia, bet... Išliko ta tavo istorija, tavo gyvenimo istorija išliko tavo sceniniame varde. Tad gal tai yra visai ir įdomu, žinok. Na, pripasakai iš tikro nemažai, kas tavęs dar laukia ateityje, laukia albumas, laukia dar pasirodymų, jau žiūrinti 2027-osius. Ko dar galbūt dar nepasakei mum, ar dar turi kažko, na tokio, ar ne, ten spicy teisti, ko dar galėtume sužinoti, ar tai jau viskas, ką galėjome sužinoti?
3: Realiai viskas, tik tai vat noriu, kas klausote, paskatinti, kad rugpjūčio gale, turbūt, kad paskutinę rugpjūčio savaitę pasirodys, kaip minėjau, mano naujas singlas ir jisai tikrai bus kitoks, tai labai linkiu paklausyti ir kviečiu paklausyti, jeigu įdomu.
2: Super, o kaip singlas vadinsis?
3: Tikriausiai, kad gėlės.
2: Ai, supratau, galbūt ir vadinsis kitoks, sakė, kitoks, galbūt gal ir dainos pavadinimas kitoks. Supratau, norėtum dar kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą, kiekvieną?
3: Visiems linkiu geros dienos ir tiesiog nebijoti savo mylimiems žmonėms pasakyti, kad mylit juos.
2: Super, geras. Ačiū tau, Auksė, kad atvykai pas mus. Esu įsitikinęs, kad dar pasimatysim čia tikrai ne kartą ir, ką belieka pasakyti, didžiausios sėkmės tavo muzikiniame gyvenime. O dabar pasiklausykime savaitės atradimo. Ir tai yra Auksė ir jos naujausias kūrinys kiekviena. Pasigarsinam savo imtuvus, kolonėles, o tau, Auksė, iki kito karto.
3: Iki, visam.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai į 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

Na ką, bičiuliai, lieka 9 minutės iki 19 valandos. Na ir taip, neperseniausiai turėjome rubriką Savaitės atradimas. Jame Auksė atlikėjas pristatė savo naujausią dainą Kiekviena. Kviečiu ją pasekti Instagram'e, visose socialiniuose tinkluose, nueikite į Spotify, YouTube, paspauskite subscribe, padėkite mūsų Savaitės atradimo atlikėjams toliau kilti karjeros laipteliais. Na, o čia, bičiuliai, aš jau jums sakau visiems gero vakaro, ačiū, kad esate su radijų kelyje, na ir ačiū, kad padedate išpildyti pagrindinę piko valandos idėją, na ir tai yra pagrindė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kelių informacija, tad esame jums labai dėkingi už tai, taip pat esu dėkingas ir aš Daumantas, kuris čia buvo su jumis nuo pat 15 valandos iki dabar, linkiu visiems gero vakaro, gerai palisėkite po pirmųjų šios savaitės darbų, o mes susigirdėsime antradienį. Vėl nuo 15 valandos, rytoj dar vienoje piko valandos laidoje. Visiems gero vakaro ir iki rytojus.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.